Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Summer's on. Radio E!

Bine te-am găsit la știri. România va avea în premieră o bornă zero a centrului geografic al țării. La Făgăraș, în județul Brașov, va fi amenajat un parc tematic în forma hărții României, iar în centrul lui va fi amplasat un catarg de 30 de metri și un monument care va marca simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri, 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Miami la cererea autorităților britanice, care îi acuză de trafic de persoane și viol. Cei doi își susțin nevinovăția și acuză autoritățile britanice că încalcă un acord cu România, potrivit căruia nu ar fi trebuit să ceară extrădarea înainte de finalizarea dosarelor deschise pe numele lor în țara noastră. Pasiunea pentru dinozauri i-a adus un loc în cartea recordurilor. Un băiat de doar 9 ani din Statele Unite a devenit cel mai tânăr curator de muzeu din lume după ce și-a deschis propriul muzeu de istorie naturală. Acolo sunt expuse fosile, minerale și alte descoperiri adunate chiar de el, iar visul lui este să devină paleontolog. Peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 ale capitalei vor rămâne fără apă caldă timp de 2 săptămâni începând de astăzi. Termoenergetica anunță că întreruperea este necesară pentru lucrării de modernizare și reparații la rețeaua termică. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Bună dimineața!
1: Calimera! Calimera!
0: Încetează! Bună dimineața, măi frumoșilor!
1: Până dimineața.
0: Iar așa, de fiecare dată când aud acest fundal pe care vorbim asta așa cu iz grecesc, păi nu pot, îmi vine instantaneu, mi se face poftă de tirocafteri.
1: De nu orice, de
0: nu,
1: orice,
0: nu,
1: de plajă, doar aia.
0: Da, okay. Să fie așa puțin picant și după aia să cer și o mitos sau orice altceva.
1: Ah, ok.
0: Da, și după aia să stau la soare cu burta așa în sus. Op.
1: Știi ce? Sună ca luna perfectă de august, ce descrie acum. Dar, într-adevăr, am căutat piesa asta special ca să facem un fundal frumos pe Grecia și colegul nostru Gabi de la Cluj, care m-a ajutat, zice, la cât am ascultat-o fix pe plajă, m-a trimis și acum mă simt ca în Grecia.
0: Asta
1: deci funcționează.
0: Zic. Ar trebui să ne spună și oamenii dacă același lucru se întâmplă și în cazul lor când aud fundalul ăsta pe care vorbim și pe care mi-aș dori să vorbim de acum încolo, în continuu, da, în continuu. Pentru că sunt curioasă dacă și sunt teleportați tot așa pe o plajă. Sau dacă le vine să îi dacă ia cu draci.
1: Cu nervi că sunt
0: cu
1: la
0: că
1: job.
0: Se duc către sau muncă, se duc da. La... da.
1: Sau poate sunt acasă și stau degeaba și se înscriu la Te caută bani.
0: Cum se mai întâmplă, da, cum se mai întâmplă adult fiind să stai așa toată ziua prin casă degeaba. Dar, bravo Andrei, avem 400 de euro. V-am zis că Dumnezeu ne dă după suflet și ne-a dat. 400 de euro avem în această dimineață. Hai să ascultăm sunetul.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este
1: 400 de euro valorează.
0: 400 de euro pe care puteți să-i cheltuiți frumos în Grecia.
1: I-am făcut un pariu.
0: Așa.
1: Am zis că ne ducem un pic mai departe.
0: Unde?
1: Cu banii.
0: Așa.
1: Și am zis vreo 1300 de euro.
0: Asta este pariul tău?
1: Da.
0: Ok.
1: Doar că până vinerea
0: păi
1: viitoare
0: sunt,
1: s-ar strânge 1200.
0: Aia voiam să zic, că nu avem timpul
1: acum
0: necesar. Dacă vrei să mai pui 100 de la tine, noi suntem deschiși să-i primim.
1: Pun eu 50 și tu 50?
0: Stă să se tocmească omul meu.
1: Poți
0: băi,
1: să pun eu 40 de fapt că a fost lună grea?
0: Încetează, nu. Și ai și copil. Asta vrei să spui, nu?
1: Exact. Nu-i pui pentru mine, îi pui pentru fimea.
0: Hai, Doamne, ajută să ajungem la cât o fi. Nu, știi ce? Nu mai facem nimic. Nu mai facem nicio schemă de asta. Să se dea bani când or fi să se dea bani.
1: Azi să-i dăm și să-i dăm noi.
0: Uite, neața, brigadă, orice fundal ar fi tot să-mi provoacă. Anul acesta sări în concediu, așa că puteți băga și rock. Păi dacă tot ai zis, uite, avem o piesă chiar drăguță de vară, de la o trupă care practic s-a consacrat printr-un rock.
1: E rock.
0: Mai chill. Este un rock mai chill, da. Avem Vama, că s-a rămas fără veche. Vara peripit și ne întoarcem în câteva minute cu confesiunile de marți, pentru că marțea este ziua în care intrăm în profunditatea sufletului nostru și scoatem cele mai adânci
1: profunditatea, dar ce s-a întâmplat cu profunzimea?
0: Profunzimea! Profunzimea a fost ascunsă și ea în profunditatea sufletelor
1: cistic,
0: noastre.
1: Cistic,
0: păi
1: da.
0: De multe ori, nu știu ce am, îmi este foarte greu să vorbesc în română, că îmi vin cuvinte în engleză și le stâlcesc.
1: Păi da, și le inventezi și cumva au sens pe moment, să știi. Adică
0: așa.
1: Te duci acolo, dacă nu ești atent, trece profunditatea pe lângă tine și o accepti.
0: Uite, ne întreabă cineva dacă am putea să spunem ce variante de răspuns au fost date până acum la concursul Te caută banii. Ne ocupăm și de lucrul acesta. O să vă mai dăm și sunetul pe parcursul acestei emisiuni. O să vă spunem și ce răspunsuri s-au dat și, bineînțeles, că nu au fost validate. Și hai să fie muzică, ne întoarcem cu aceste confesiuni de marți. Ne destăinuim, da?
1: Așa facem.
0: Hai, bună dimineața! Nața!

0: repeat.
1: Off the record. Rămâne între noi și restul țării.
2: Mă rog, asta bineînțeles dacă nu vă citesc eu numele din greșeală, cum am făcut ieri. Vă asigurăm de faptul că nu o să vă spunem numele pe post. Eu, Georgiana din Craiova.
3: Și ca să fiți siguri, nu vă mai semnați, domnule. Lăsați așa anonim, că e mai simplu.
2: Confesiunile sunt despre momentele în care alegem să ne despovărăm sufletele. Și în această dimineață vrem să vă întrebăm în felul următor. Ce lucru dubios, absurd, stupid, pueril ați făcut din gelozie? Sau poate că voi nu ați fost geloși la viața voastră, dar ați avut parte de un partener sau de o parteneră geloasă la un moment dat, care v-a făcut ceva inimaginabil, ceva stupid, ceva totalmente absurd. 0754-222-999 Îmi fuge vocea, așa? Ăsta este numărul la care așteptăm mesajele voastre, poveștile voastre și v-am zis, noi aici nu judecăm. Mă rog.
3: Nu vă judecăm pe voi.
2: Nu vă judecăm pe voi, mai ales că eu aș fi chiar ipocrită să fac lucrul acesta, să încep eu să judec, pentru că vă reamintesc, în cazul în care nu ați fost pe fază în momentul în care am povestit pentru prima dată, eu în adolescența mea am fost geloasă. Eram geloasă, ceva nu te înțelegeai cu mine. Dana era și prima relație, ăla era și el destul de gelos, așa că ne-am întărătat unul pe celălalt. Doar că eu am dus-o într-o extremă destul de...
3: Erați toxici împreună?
2: Bineînțeles, da.
3: Putem spune asta?
2: Da.
3: Așa.
2: Așa, doar că toxicitatea mea a devenit un disconfort pentru dânsul. În momentul în care încercam să verific că el este acasă și avea un telefon fix. Și îl punea să mă sune de pe fix. Când aveam impresia că omul nu mai e acasă, ia sună-mă de pe fix să văd că ești acasă. Că pe celular îmi apărea numărul lui de fix. După care am stat eu și m-am gândit, mă, dar ăsta dacă este pe undeva pe afară? Sau dacă este în casă cu vreuna? Sau dacă, poate cine știe, a făcut vreo tâmpenie și fuge repede acasă. Dar de fapt el nu era acasă. Și mi-am dat seama că... Nu merge asta cu sunatul de pe fix și el și-a dat seama că este destul de periculos pentru el sunatul de pe fix, așa că a pus-o pe maică să scoată fixul din casă. Okay. Sanchi n-a mai vrut mami, a zis că îl plătim degeaba. Și eu a trebuit să mă descurc, am fost nevoită să mă descurc în această situație, așa că îl puneam să, ca să-mi demonstreze că e acasă, îl puneam să se ducă la baie, să mă sune de pe celularul lui, pe celularul meu, și să-mi deschidă geamul de câte ori îi spun eu, pentru că avea un scârțit la geamul de la baie. Și pentru că m-am gândit preventiv, gândire preventivă, vezi? Așa m-am gândit că ar fi putut să-și înregistreze sunetul ăla și să-i dea play de altundeva. Îl puneam, îi ziceam așa, acum deschide de două ori, mai lasă-l, închide-l.
3: A, mai ritmul, tu țineai ritmul.
2: Da. Și bineînțeles că la un moment dat s-a reparat și geamul și am rămas și fără această soluție. Dar ăsta a fost, cred că, cel mai absurd lucru pe care l-am făcut din gelozie. În apărarea mea, aveam 17 ani. După care am renunțat la acest comportament toxic.
3: Dar a fost un moment în timp ce vorbeai tu cu el, știi că atunci când vorbești la telefon te prind prin casă, faci ture, așa, și a fost un moment, poate când ai ajuns în fața oglinzii și te uitai la tine, cum ziceai, acum deschide-l de 3 ori, un pic mai repede.
2: Nu.
3: Să spui așa un semn, băi, dar fac bine ce fac?
2: Nu cred, aveam 17 ani, repet. Da. Asta, toate făceam lucruri absurde din dragoste. Mă rog, din ceea ce credeam noi că este dragoste. Era mai mult infatuare la vârsta respectivă.
3: Ok.
2: Ale tinereții valori. 0754-222-999. Ați făcut lucruri dubioase, ciudate, absurde, puerile din dragoste, din gelozie, sau poate că v-au fost făcute. Așteptăm mesajele voastre. Tu, Andrei?
3: Păi pueril ar fi cuvântul care descrie ceea ce fac, pentru că eu m-am lepădat rapid de gelozie. Cred că să tot fi fost după 16-17 ani, pentru că am avut prima relație, să zic așa, serioasă, pe la 14 ani.
2: Așa.
3: Și eram gelos că mă înșală.
2: Cu cine te înșela?
3: Păi nu știu.
2: Doar simțeai
3: tu. În mintea mea, în mintea mea aveam această impresie. Și până la urmă ea s-a săturat să o acuz.
2: Of, Doamne.
3: Da, s-a săturat să o acuz că se pupă cu alții în spatele blocului.
2: Da.
3: Și până la urmă a zis că trebuie să punem capăt relației.
2: Așa.
3: Pentru că ea s-a pupat cu alții în spatele blocului.
2: Cum ai
3: și
2: mulți?
3: Că eu nu merit așa ceva.
2: S-a pupat cu mai mulți?
3: Nu știu.
2: Nu știu, deci nu știu dacă te-am mințit.
3: De unul sigur.
2: Așa, de unul sigur.
3: Da. Și atunci am zis, hei, că asta îți alimentează și ideea asta, că nu erai paranoic, nu?
2: Da, și asta și te va face paranoic și în următoarele relații.
3: Cumva, da. Dar apoi am realizat că nu e nimic în controlul meu și ceea ce se întâmplă, oricum o să se întâmple. Fie că vreau, fie că nu, și am decis să am încredere orbească.
2: Și ți-a mers bine.
3: Până acum da.
2: Acum că stai să te gândești mai bine, poate avea niște motive să suspectezi și pe Ana, nu?
3: Vă țin la curent.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Off the record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bună dimineața!
2: Aici am ajuns.
1: Asta este punctul.
2: Ăștia
1: suntem.
2: Este marți și iar suntem curioși și iar v-am dat temă pentru acasă. La confesiunile de marți v-am întrebat care este cel mai absurd lucru făcut din gelozie. Sau pe care l-ați făcut sau pe care, care v-a fost făcut.
1: Mm-hmm.
2: Și am primit mesaje.
1: Așa,
2: suntem pregătiți, suntem pregătiți să le citim.
1: Da, fără nume, fără prenume, fără oraș, fără numele fostului sau al fostei. Sau poate că încă sunteți împreună.
2: Oamenii s-au obișnuit și n-am primit niciun mesaj cu nume, niciun mesaj semnat. N-am primit practic niciun mesaj semnat. Iubita mea i-a dat unfollow mamei mele pe Instagram pentru că mama i-a lăsat un comentariu drăguț fostei mele prietene la o poză.
1: Da, da, și măsa cu, Doamne iartă.
2: Acu și măsa.
1: Da,
2: dar ea ce căuta pe pagina fostei?
1: Poate i-a apărut din greșeală, poate i-a apărut la sugestii de prieteni noi.
2: A, pentru că îi comentează soacra?
1: Poate, dar ce căuta soacra acolo? Că și soacrele, unele de-astea, ce mai vorbești cu fosta?
2: Dacă era dragă.
1: Încetează,
2: dacă puțin. Era mai bună.
1: Andrei. Eu m-am certat cu iubitul pentru că am visat că m-a înșelat. Omul s-a trezit la 7 dimineața cu mine plângând și întrebându-l cine e Roxana. Nu exista nicio Roxana. Până la urmă și-a cerut scuze pentru ceea ce făcuse în visul meu. Eu am pățit asta.
2: Și pe mine m-a certat la o dată.
1: Eu am pățit asta. Eu n-am certat pe nimeni pentru că am visat ceva,
2: da.
1: Dar am fost certată din cauza faptului că am înșelat în vis.
2: Dacă nu era interesată, nu te visam.
1: Sincer,
2: te-am visat pentru că era interesată.
1: Bineînțeles.
2: Ok, ce mai avem?
1: Mi-a spus că merge cu băieții la pescuit și nu l-am crezut, așa că m-am dus până la baltă. Era acolo, era cu băieții, eu am stat ascuns în mașină 2 ore doar ca să mă convin că nu apare nicio femeie. N-a apărut.
2: Bă, știi ce?
1: Dar dacă era peștele femelă, la asta te-ai gândit?
2: Pește. Nu s-a uitat în
1: dacă era
2: juvelnic.
1: Peștoaică.
2: N-a verificat. Juvelnic, juvelnicul, da.
1: Sună ceva bisericesc, juvelnic.
2: Juvelnic.
1: Este biblic.
2: Sună un pic.
1: Mi-am făcut un cont fals de Instagram doar ca să văd dacă răspunde fetelor. Mi-a răspuns. M-am supărat. După care am făcut scandal. Dar nu puteam să explic de unde știu.
2: Dacă îi recunoști.
1: Păi, par nebună!
2: Par nebună și
1: normal,
2: tu nu ești.
1: Normal, nu ești nebună!
2: Doamne! Fostul meu mi-a șters toate melodiile de la trupa mea preferată din playlist pentru că solistul arăta prea bine. Oare ce ascult? Imagine Dragons?
1: Andrei, astea-s gusturile tale în materie de bărbați?
2: Nu, dar știu că este plăcut de doamne.
1: Måneskin.
2: Da, păi nu-i pe acolo? Nu. Nu sunt la fel?
1: Nu.
2: Toți sunt la fel, Ramona.
1: Mi-a zis iubitul meu în urmă cu vreo câțiva ani că are o ședință până târziu. Eu am spus că ok, după care m-am dus, am cumpărat 2 cafele, chipurile, să-i fac surpriză. Surpriza a fost pentru mine. Ședința chiar exista și a rămas ca o psihopată cu 2 cappuccino în mână. Stai seama, te mai duci și la omul ăla la muncă, el chiar are ședință. Și te trezește cu tine. Bună! Se uită așa în gol, știi? Ce faci? Am venit să-ți fac surpriză.
2: Da, foarte sănătos. Eram la o petrecere și prietena mea s-a prefăcut că o doare capul groaznic doar ca să plecăm imediat. Pentru că vorbeam de 10 minute cu o fostă colegă de liceu.
1: Nu
2: se pare sănătoasă? Băiatul ăla vorbea cu o fostă colegă la o petrecere, s-au întâlnit și a zis, o doare capul, trebuie să plecăm urgent.
1: Foarte cinstit, da, sunteți foști colegi, ce...
2: Și dacă atunci când pleacă el zice, bine, hai că vorbim, lasă numărul tău de telefon și ne mai auzim.
1: Să rămâi cu ea.
2: N-ai făcut mai rău?
1: Să rămâi cu ea, să te duci după aia cu ea acasă. Apropo de colegi, uite, mi-a zis că noua sa colegă de la muncă este fix ca un băiat. Din gelozie, bineînțeles că am zis că eu vreau să o cunosc. După 5 minute, am înțeles de ce spunea lucrul acesta, acum înțeleg mai bine cu ea decât cu el. Să rămâi și tu cu ea atunci.
2: Să rămâi și tu cu ea.
1: Am început să învăț spaniolă din gelozie, pentru că fosta lui era din Spania.
2: Ok, ca să afli dacă vorbesc la telefon, să înțelegi. Are logică, Ramona.
1: Poate voia să se certe cu ea, se aștepta la un scandal, poate se gândea că în momentul în care o să găsească pe fosta lui în dulap, când iese fata aia din dulap, să știe să se certe cu ea pe limba ei. Bună dimineața! Eu sunt geloasă în limita bunului simț, așa că nu fac faze, dar am pățit. Mi-a pus o cameră de înregistrare mică, lipită cu banda izolieră pe tăblia din spatele patului.
2: Hai mă!
1: Pe cuvânt!
2: Păi și de ce pe tăblia din spatele patului? Ce?
1: Păi ca să înregistreze dacă se întâmplă ceva
2: să
1: în pat.
2: Să înregistreze, ok.
1: Să audă zgomot.
2: Nu, ăla e măgar.
1: Păi e măgarul, dar îți dai seama că era un măgar în pat dacă știa că ea are relație. Da, vă mulțumim foarte frumos pentru aceste mesaje.
2: Mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis.
1: Sperăm că nu o să mai fie cazul de acum încolo să fiți geloși și dacă sunteți, vorbiți cu partenerul, nu-i puneți camere în tăblie, nu vă duceți la el la muncă cu niște cafeluțe.
2: Întrebați-vă un pic dacă merită, uitați-vă puțin în oglindă, scrieți pe foaie exact gândurile pe care le aveți și le citiți a doua zi. Și vedeți, sunt gânduri productive, sănătoase, logice.
1: Sigur că logica are foarte mult loc în dragoste în general. Ne întoarcem în câteva minute, vă reamintim faptul că astăzi avem 400 de euro pentru voi.
2: Avem 400 de euro.
1: La Te Caută Banii. Dacă încă nu v-ați înscris, trebuie să o faceți chiar acum pe radioimpuls.ro.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Neptun? Venus? Saturn?
9: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: aplicație de cumpărat zboruri și o să-mi iau un zbor.
1: Așa, de pe o zi pe alta?
0: Dar nu știi că așa fac eu.
1: Păi e mai scump, nu?
0: Nu cred, sinceră să fiu. Adică diferența prea mare nu este. Orică ți-ai cu... Adică asta spun din ce am văzut eu pe testate.
1: Da, da, da.
0: Orică mi-au biletul cu 3 luni înainte, orică îl iau cu 2 săptămâni sau cu o săptămână înainte, pentru mine nu este diferență prea mare. Cred că să fie, nu știu, câteva zeci de euro.
1: Am înțeles. Uite, eu de când am copil nu mai pot să iau înainte, nu mai pot să plănuiesc, că na, bă, când era și
0: nu
1: mai
0: poți
1: mică...
0: Nu poți să nu plănuiești?
1: Nu pot să plănuiesc, am vrut să zic.
0: Nu poți să nu plănuiești. Nu-ți faci planul tu nu cu mult timp înainte?
1: Da, nu pot plănui. Nu pot plănui.
0: Nu poți să plănuiești. Okay,
1: da,
0: scuze.
1: Pentru că se întâmplă să răcească copilul înainte de vacanță și să nu mai pleci. Când
0: și
1: era și mai mic.
0: Nu iei copilul, lași la bunici mereu înainte de vacanță.
1: Da, acum e mai simplu. Dacă era mai mică, nu puteam să las. Aha. Dacă vedeam că are febră, așa, nu puteam să plec să mă distrez liniștit. Și de asta n-am mai rezervat și într-adevăr te costă mai mult, că le iei practic le iei cu câteva zile înainte. Cum faci tu acum?
0: Așa.
1: Altfel, dacă le iei cu jumătate de an, cred că poți economisi măcar vreo 30%.
0: Dacă, uite, spre exemplu, vrei să pleci într-o locație din asta mai exotică, cum ar fi Asia, cu siguranță se simte diferența la preț. Sau poate vrei să te duci în state și acolo am văzut la fel că am căutat bilete și se simțea o diferență destul de măricică la preț.
1: Da.
0: Atât la cazări cât și la zboruri. Dar așa, de pe Grecia...
1: O Grecia imediat. Bine, tu ți-ai comandat și nu te-ai mai dus.
0: Păi da, dar eram stresată din cauza alegerilor. La mine era justificat. 0754-222-999. Ce fel de persoane sunteți? Ce fel de călători sunteți? Sunteți din aceia care își planifică totul cu un an înainte? Adică a venit Crăciunul și voi știți deja unde plecați vara următoare?
1: Plătiți avansul.
0: Exact. Dar, și tu făceai asta
1: și
0: înainte.
1: Și mai e o treabă.
0: Tu anul trecut n-ai plecat, n-ai știut din ianuarie că o să pleci în iunie în Grecia?
1: Păi știam, dar n-am plătit avans. N-am plătit avans. Și la băiatul ăla cerea la modul 50 de euro. Anul ăsta nu mi-a mai cerut deloc, că ne știm. Uh-huh. Și a zis că merge pe încredere. Dar te ajută să faci chestia asta, pentru că dacă le plătești din ianuarie și te duci în august, practic vacanța e gratuită.
0: Este o mentalitate de... Da.
1: Girl math.
0: Este fix girl math, chiar la asta mă gândeam, că este ceva ce aș gândi eu cu siguranță. Dar vrem să știm cum procedați voi. Vă planificați totul din timp sau vă duceți așa după cum vă poartă valurile vieții? Adică astăzi, dacă v-ați trezit cu chef de plecat la mare, vă duceți la mare sau poate vreți să plecați pe litoralul grecesc, faceți lucrul acesta.
1: Și ar ajuta foarte mult să ne ziceți cât ați economisit luând cu 3-4 luni înainte versus dacă mergeați de pe zi pe alta.
0: 0754-222-999. Hai cu toții în vacanță!

0: Mai uitat?
1: Mai uitat?
0: Mai uitat? iubesc finalul acestei piese. Bună dimineața, măi frumoșilor! V-am întrebat ce fel de călători sunteți. Faceți parte din categoria celor care își planifică totul cu un an înainte? Sau sunteți crazy și young și YOLO și mergeți pe sistemul? Bă, când ne vine pofta, atunci plecăm. Hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite de la voi.
2: Neața Cașcă. Da, eu nu sunt spontan și caut să cumpăr bilete de avion sau excursii sau orice marțea dimineață. Marțea dimineața sunt cele mai ieftine bilete. Așa că poți să planifici tu și cu două luni înainte, le găsești la preț întreg. Marțea dimineață le găsești reduse. Asta am probat-o eu, am testat-o și chiar este adevărat. Și economisești chiar mult.
1: Ok.
0: Mulțumim de bani.
2: A, și apropo, eu chiar azi dimineață mi-am și clarificat încă două excursii pe alte două weekenduri, unul în Anglia, în Londra și unul în Paris, care m-a costat all inclusiv la hotel, cu bilet de avion și tot 250 de euro fiecare.
1: Fiecare pentru două persoane, ne-a specificat în scris după.
0: Cam bine, nu?
1: Sună bine.
0: Neața, brigadă Violeta, sunt, am plecat cu soțul și cei doi copii într-un concediu de o săptămână pe nepusă masă. După o noapte de petrecut la un botez, dimineața când ne-am trezit s-a zis soțul să fac bagajele, să plecăm în concediu. A fost un concediu minunat. Noi nu programăm, la noi este spontan. Vă pup să aveți o zi minunată, ba voi să aveți o zi minunată.
1: Vă pupăm și noi.
3: Bună dimineața! Noi nu prea mai putem planifica din timp cum o făceam când eram mai tineri, pentru că exact ca și Andrei avem un copil de 4 ani care nu ne lasă să plecăm atunci când vrem pentru că se îmbolnăvește. Când cel mai dragă. Ni s-a întâmplat să plătim cazări și avansuri de fapt și să nu putem merge și să pierdem bani, așa că în ultimii 2 ani am mers pe principiu când e ea bine și putem pleca, atunci plecăm și cred că am economisit bani mai mulți așa, de fapt. Pentru că anul acesta în iunie am fost la mare și am luat o cazare foarte ieftină, am economisit vreo 50% ceva la preț pe motiv că am luat-o cu last minute, adică am luat săptămâna asta pentru săptămâna viitoare, ceva de genul acesta și a fost minunat. Am câștigat bine de tot la bani, deci eu aș zice că economisești mai mult dacă le iei pe ultima 100 de metri vacanțele decât dacă le plătești cu un an în avans sau, mă rog, cel puțin așa ni s-a întâmplat nouă în ultima perioadă. Vă pup, Adriana din București.
0: Mulțumim, te pupăm, Adriana, mulțumim.
1: Neața, dragilor, 20-27 iunie în Malaga, 2 adulți și un copil, 7700 de lei, apoi 1-7 august în Creta, în Creta, 2 adulți și un copil, 8300 de lei, zbor direct-retur, cumpărate din martie, ne zice Sergiu de la Moșnița și a spus că sunt all-inclusiv.
0: Cam bine! Da. Cam bine, da. Bună dimineața, eu prin natura meseriei, fiind agent de turism, organizez totul din timp cu câteva luni înainte sau un an, de la bilete, casare, la ce obiective turistice vedem, vă pup, Ruxandra.
1: Își trage pe dreapta Ruxandra când are ceva bun.
0: Dar înseamnă că ea știe mai bine că așa ar trebui procedat, acum sunt puțin pe gânduri. Oricum eu sunt deja de acum cu biletul în... sunt cu biletul în buză, sunt acolo, add to cart. Dar hai că luăm o scurtă pauză și vedem dacă îl iau sau nu. Până una alta, vă spun în felul următor, mă întorc în câteva minute cu bârfa zilei, îl bârfim pe șeful statului. Că nu se mai poate cu domnia sa. Nu se mai poate. Însă, înainte de bârfă, să le reamintim oamenilor și că avem 400 de euro la Te Caută Banii.
1: Și să vă reamintim ce răspunsuri s-au mai dat de către ascultătorii noștri. Am început cu zaruri aruncate într-un bol, m-am mers către un instrument de tăiat care taie hârtie. Ai foarfecă,
0: să zicem. Cuțit, da.
1: Spray cu spumă de ras, marker pe coală de hârtie. Da. Markerul pe coală de hârtie se zice de fiecare dată la fiecare sunet.
0: La orice sunet.
1: Observat. Spray de frișcă. Spray cu de spumă poliuretanică, ni s-a zis. Suflatul nasului, Ramona.
0: Suflatul nasului a fost și la sunetul anterior.
1: A fost și la sunetul anterior, corect. Monedă, doar nu. Rest de la un aparat.
0: N-a fost nici
1: uscător
0: asta.
1: De păr.
0: Nici asta.
1: Spumă de ras.
0: Nici.
1: Foaie de copt, a zis cineva ieri, dar aș vrea să zic la ce se să știu la ce se referă.
0: Când probabil că la hârtia aia de când copt, când o mototolești.
1: Sau când o...
0: când o iei mână și o faci așa, că înainte să o pui pe tava de copt, trebuie să o mototolești puțin.
1: Și celofan. Ar
0: deci
1: mai
0: n-a fost nici celofan.
1: Nici celofan sau ciolofan.
0: E celofan.
1: Cum ziceam eu în copilărie.
0: E ciolofan, eu așa ziceam când
1: ciolofan,
0: eram.
1: Da.
0: Ciolofan,
1: da.
0: Ciolofan, ciolofan. Ideea este că bârfim în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe noi și aveți timp la dispoziție să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. La Te caută banii, 400 de euro.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: E prea departe, nu ți este clară poza.
6: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bârfa zilei. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bine ați venit la un nou episod din Bârfa zilei. Dacă fundalul acesta este fix de vacanță, să știți că șeful statului Nicușor Dan n-a avut nici măcar o zi de concediul de când este președinte.
1: Poftim.
0: Băi, niciuna.
1: Bravo.
0: Administrația prezidențială spune că oficial nu și-a luat vacanță deloc, deși au existat perioade în care a lipsit din spațiul public. Acum, eu nu știu ce ne-ar impresiona pe mult mai tare, faptul că omul chiar n-a avut concediu sau faptul că în România trebuie să și explici de ce n-ai avut concediu. Adică, dacă își luat vreo două săptămâni de liber, îți dai seama că apăreau în spațiu public tot felul de titluri precum pleacă în vacanță pe banii noștri!
1: Da.
0: Dacă nu și-a deloc, bineînțeles că vine această întrebare. De ce nu și-a? Ce ascunde?
1: Bine, la
0: ce
1: noi,
0: se întâmplă cu omul ăsta?
1: La noi trebuie să explici și de ce ții, de ce vrei concediu.
0: Păi asta zic, și de ce vrei și de ce nu vrei.
1: Exact.
0: Oricum ai da-o, nu e bine. Noi suntem poporul care nu este mulțumit niciodată. Dacă muncește prea puțin, înseamnă că e leneș. Dacă muncește prea mult, sigur este ceva suspect acolo la mijloc. Dacă tace, are un plan. Dacă vorbește, vorbește prea mult și prost. Așa că, poate adevărata performanță a României, adică a unui președinte, nu este să fie șeful statului, ci să reușești măcar o dată pe timpul mandatului să mulțumești pe toată lumea, așa că este imposibil, plot twist, nu va reuși niciodată.
1: Baftă!
0: Baftă multă lui, sincer! Baftă multă și nouă, că mai avem multă treabă, printre care să vă dăm vouă 400 de euro. Înscrieți-vă repede, repejor, la Te Caută Banii!

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Sunt reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se aplică în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Furtunile au rovit din nou Valea Prahovei. După prăpădul de duminică de la Bușteni, ploile torențiale au făcut ieri ravagii la Cornu, Breaza și Comarnic. Trei oameni

0: continuă și în zilele următoare. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să-și depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Când vine vorba de salariu, bărbații și femeile aleg strategii diferite. Un studiu arată că bărbații negociază mai des o mărire de salariu folosind oferte primite de la alte companii, în timp ce femeile preferă să schimbe angajatorul. Cercetarea mai arată că pe același post și în aceeași companie, bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile. O fostă campioană mondială la șah ar putea ajunge președintele Ungariei. Premierul Peter Mogior spune că îi va propune funcția lui Judit Polgar, considerată cea mai mare șahistă din istorie. Dacă va accepta, ea ar deveni prima femeie din lumea șahului care ajunge șef de stat în Ungaria. Prima etapă a noului sezon din Superliga s-a încheiat aseară. Corvinul Hunedoara a revenit în Liga 1 după 34 de ani și a început cu dreptul. Hunedorenii au învins-o pe Csíkszereda cu 3-0 într-un meci decis în prelungiri. Tot aseară, Rapid a trecut cu 1-0 de Sepsi. După prima etapă, Universitatea Craiova, campioana României, este lider, urmată de Corvinul Hunedoara și FCSB. România va fi împărțită și astăzi între caniculă și furtuni. În sud-est sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, dar și rafale de peste 80 de km pe oră. Iar în vest, sud și est, temperaturile vor urca până la 34 de grade la Drobeta, Turnu, Severin. Vor fi 32 de grade la Craiova și Timișoara, 30 în capitală, 29 la Cluj și Sibiu, iar pe litoral 28 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: Sunetul misterios este...
2: Asta este sunetul care astăzi va duce 400 de euro la Te Caută Banii, dar pentru a-i lua, pentru a intra în poziția lor, trebuie mai întâi de orice să fiți înscriși pe site-ul nostru radioimpuls.ro.
3: Cum intrați acolo, în dreapta de pe laptop, aveți un formular simplu. Dacă intrați de pe telefon și mai bine, dați un pic scroll ca pe Instagram, doar că pe Instagram nu primiți bani. Dacă sunteți îndeajuns de norocoși să fiți extrași în dimineața asta și facem concursul undeva după 8:30 astăzi, că pe la ora normală de concurs avem invitată.
2: Corect, vine Andreea Mantea
3: să vorbească cu noi diferite chestii despre ultimul lor proiect acolo la Casa Iubirii.
2: Da, de-abia aștept, Andrei, mulțumesc că mi-ai dat acest reminder, că sunt puțin hăbăucă în această dimineață. În schimb, n-am cum să uit despre ceea ce urmează să discutăm în doar câteva minute, pentru că avem o dilemă morală pentru voi. Este internetul foc și pară din cauza unor evenimente recente. Dar hai că discutăm mai multe despre toate acestea în doar câteva minute. Rămâneți cu urechile pe noi, Brigada de Vreme, Ramona Dumitrescu
3: și Andrei Tudorache.
2: Noi suntem aici până la ora 10, să stați și voi cu noi, da?
3: Calimera!
1: It's a beautiful day. Brigada de Vreme. Every morning.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: 15 minute au trecut din ora 8. Bună dimineața! V-am zis puțin mai devreme că avem o oarecare dilemă morală pe care vă punem aici pe masă și suntem curioși de care este părerea voastră în ceea ce privește viturile din Bușteni, pentru că a fost un real dezastru ceea ce s-a întâmplat acolo. Am văzut imagini și arată fix ca după o apocalipsă.
1: Arăta fix apocaliptic, asta da. Vreau și să zic, într-adevăr.
0: Și vrem să știm care este părerea voastră referitoare la evenimentele catastrofale care s-au catastrofice care s-au petrecut acolo. Credeți că este vina oamenilor care aleg să-și facă pensiuni în pădure, a autorităților sau a naturii? 0754-222-999. Vă întrebăm lucrul acesta pentru că și noi aveam o discuție adineauri și nu reușim oarecum să ne punem de acord, pentru că eu fac parte din categoria oamenilor care s-au inflamat pe internet și au spus că de vină sunt tot cei care aleg să construiască în pădure.
1: Ai comentat și tu acolo? Pe pagina primăriei?
0: Nu, că mie nu mai place. No. În primul și în primul rând nu stau în Bușteni, așa că n-ar fi obligația mea să fac lucrul acesta. Dar dacă a sta acolo, probabil că aș face niște sesizări în momentul în care autoritățile aleg să defrișeze, în momentul în care betonează zone care ar trebui să absoarbă apa și automat pun în pericol locuitorii din zonele respective. Adică mi se pare că totul este monetizat în ziua de astăzi și facem abstracție de niște lucruri care ar putea să ne protejeze din pură lăcomie. Eu v-am mai zis și în cazul urșilor, mi se pare că nu este neapărat vina lor și că au ajuns să suprapopuleze zonele, care se micșorează de la an la an, pentru că oamenii vor să construiască din ce în ce mai mult. Muntele nu mai este ceea ce obișnuia să fie o odinioară, o oază de liniște, un loc în care să te duci și să te regăsești, dar un loc și de care să te temi. Acum s-a transformat într-o marfă. Este o monedă de schimb între oameni care vor să facă bani pe spinarea naturii.
1: Ok, asta zici tu. Dar mie așa mi se pare mie. Dacă te duci acolo pur emoțional și alegi să găsești vinovatul uman,
0: așa,
1: și să nu iei în calcul că poate și natura s-a mai schimbat
0: este
1: între timp.
0: Și natura, bineînțeles, adică sunt acești factori, cum ar fi schimbările climatice din ultimii ani. Dar primul nostru reflex în general este asta, să spunem că, vezi, domne, este vina naturii. Da, facem abstracție de mâna omului.
1: Poate fi și o consecință faptul că au tăiat mai mulți copaci decât trebuia, dar nu cred că putem spune că este principalul motiv. Pentru că atunci când sunt multe precipitații, cu cea mai bună infrastructură, oricum nu face față. Ai văzut și la noi în București a plouat mai mult, am avut record de temperatură și de precipitații luna trecută, dacă nu mă înșel.
0: Da,
1: s-a înfundat peste tot, mergeam cu barca. Da, nu face față sistemul de canalizare și asta cred că s-a întâmplat și în Bușteni, fiind foarte multe precipitații și la un moment dat te gândești, bă, da, eu am casa bine pusă aici.
0: Păi asta aici n-ar trebui să vină, să intervine și discernământul tău, ca om care vrei să te duci să te bagi în sufletul pădurii?
1: Asta e discuția.
0: Nu te gândești la asta?
1: Asta e discuția, dar, cum să zic, te gândește ție și tu niște măsuri de precauție. Lasă că autoritățile, ok, am văzut și eu ce e pe pagina aceea, toți înjură primarul, toți înjură ministrul mediului, care e de câteva luni.
0: Da, s-au spart toate oalele în capul femeii respective.
1: Exact.
0: Ca de obicei.
1: Da, și te gândești acum, hai să-mi fac o asigurare mai bună. Hai să, dacă am fost inundat acum câțiva ani, hai să mă gândesc dacă e cea mai bună variantă să mai am casa aici.
0: Păi cred că asta ar trebui să ne gândim din start, să gândim preventiv. Băi, este ok să-mi construiesc eu Bartai Villa aici, în mijlocul pădurii? Unde, hai să nu, repet, pădurea are rolul ei, da? Adică, ce face? Stabilizează versanții. Încetinește scurgerea apei, reduce riscul unor viituri devastatoare, că dacă ar fi fost copaci în locurile alea unde sunt acum vile de temir câți metri ca să facă oamenii profit, probabil că n-ar mai fi fost dezastru atât de mare asupra orașului.
1: Da, reduce. Reduce, dar nu provoacă.
0: Reduce,
1: dar nu provoacă. Când, într-adevăr, ajută. Și pomii, e o chestie, chiar mă interesase și apare. Când sunt foarte mulți pomi, ploaia cade mai greu pe pământ.
0: Da.
1: Și o mare parte din ea rămâne și pe pom și se evaporă înainte să ajungă pe pământ. Da, uite, eu nu m-aș fi gândit la chestia asta, dar într-adevăr funcționează.
0: Natura este
1: afectează.
0: Un sistem care funcționează mai bine decât infrastructura pe care o construim noi și care de multe ori este construită și prost și în locuri în care nu ar trebui să existe.
1: Și acum e o temă de discuție, inundațiile din 1970 când nu se defrișau păduri și tot așa natura a luat o razna.
0: Da, dar aici...
1: Care era motivul?
0: Păi da, dar aici avem niște lucruri
1: sunt
0: palpabile.
1: Niște factori
0: sunt
1: și
0: niște factori.
1: Sunt niște factori, dar s-a întâmplat să fie și o defrișare în plus. De asta zic, nu este singura...
0: Sunt mai multe defrișare. frișări în plus, că de asta sunt și urși. Asta spun și cetățenii, că de asta stau cu ursul în curte și în fața blocului.
1: Aia cu ursul am mai discutat.
0: Tot din cauza defrișărilor. Adică mie mi se pare că nu ar trebui să facem abstracție de lucrul acesta, că sunt mulți oameni prin diverse partide care aleg să facă contracte din asta, să ia contracte din asta de construcție în zone în care n-ar trebui să existe construcții.
1: Da, da, da.
0: Aia cu ursul, 75, da.
1: Aia cu ursul am discutat. Domeniul silvic e mai mare decât înainte.
0: 0754222999. Cine credeți că este de blamat pentru această situație care la care am asistat cu toții, vorbind despre ceea ce s-a întâmplat în Bușteni? Este vina oamenilor care aleg să construiască acolo, în pădurea autorităților care nu se opresc cu defrișatul, sau pur și simplu a naturii, pentru că se întâmplă, vedeți că nici noi nu reușim neapărat să ne punem de acord, și pe internet se întâmplă cam același lucru, dar vrem să luăm pulsul vostru, să vedem care este părerea voastră și poate împreună ajungem la o concluzie mai pertinentă.

0: 23 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la Bușteni după furtună, pentru că au fost acele viituri care au făcut dezastru în adevăratul sens al cuvântului. Am văzut și noi imaginile, am fost mișcați, dar cumva în sensuri diferite, pentru că eu m-am gândit la faptul că lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că s-a supărat natura din cauza construcțiilor defrișărilor și Andrei zice că poate doar așa e natura.
1: Poate doar așa e natura, poate că trebuie să ne mulăm noi după ea și să nu mai construim neapărat în drumul ei.
0: Hai să auzim ce au zis și ascultătorii noștri.
2: Neața, brigadă. Bună. Cu siguranță că autoritățile au vina principală pentru că ei ne reprezintă. Ei sunt cei care cunosc urmările, pentru că nu toată lumea conștientizează urmările acestor construcții. Părerea mea. Vă pup și o zi bună de la Tulcea, Simona.
0: Te pupăm tare, Simona. Dar în momentul în care tu te duci și mai dai și o șpagă ca să te lase să construiești acolo, într-o zonă în care n-ai avea loc să construiești, n-ai avea voie să construiești,
1: să faci să fie
0: este
1: bine.
0: Și vina ta?
1: Să faci să fie bine.
0: Aia zi.
1: Că ai făcut o românească.
3: Neața, dragilor.
0: Neața, bună.
3: Întâmplător lucrez la o firmă care se ocupă cu construirea de drumuri, tot felul de drumuri, de la autostrăzi până la drumuri naționale,
1: da.
3: Bine, în afara țării. Dar care e părerea mea? În primul rând, drumurile sunt construite la noi foarte prost,
0: corect.
3: Adică fără rigoli de scurgere a apei pluviale pe laterale și drumul în sinea lui este construit fără pantă de scurgere, ca să zic așa. Se fac niște drumuri, practic, ca niște canale navigabile, să zic așa. Iar chestia a doua, desigur, ar trebui să mergem sus în munte să vedem câți copaci s-au tăiat. Mihai, să-mi aveți o zi faină.
0: Nici măcar nu trebuie să mai mergi sus în munte ca să vezi câți copaci s-au tăiat, că nu mai sunt copaci.
1: Nu mai vezi copaci.
0: Nu mai vezi, da.
4: Dimineața, Brie.
0: Adică am fost în weekend, acum am trecut prin zona respectivă, da. Și nu mai erau.
4: Remus din București.
0: Te bucur, Remus.
4: Și am două idei, să zic așa. Științific, s-a distrus stratul de ozon din cauza fabricilor și din cauza a ceea ce facem zi de zi și toate cele și nu mai avem vară, toamnă, iarnă, primăvară și tot așa. Avem decât iarnă și vară. Și religios, cât să ne mai ține Dumnezeu pe pământul ăsta când nu vezi câte se întâmplă, se dă în cap, se violează verișor cu verișoară, se fură. Ce-o fi zis Dumnezeu? Ia că mai dăm la păcătoși ăștia o palmă așa ca să amintească că mai e cineva sus în cer. Ce să vă zic? O zi bună vă doresc și toate cele bune.
0: Te pupăm, Remus.
1: Te salutăm. Am crezut că ne dă un spoiler din Game of Thrones.
0: Da.
1: Legat de stratul de ozon, chiar am căutat și în mare parte s-a cam refăcut până în 2040 și că o să ajungă la nivelul anilor 80. Deci acolo suntem bine. Dacă suntem oameni răi,
0: s-ar putea să nu fie bine, oricum ar fi, chiar dacă se reface stratul de ozon sau ba. Ideea este că îmi place foarte mult această vorbă, o avea și bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Păi cât să ne mai spărte pământul ăsta, nu vezi ce răi ne-am făcut? Îmi place așa.
5: Bună dimineața, sunt Călin din Bran.
1: Salut, Călin.
5: Și trebuie să te contrazic, Ramona, în toate cazurile. Spre exemplu, inundațiile nu sunt nici din cauza oamenilor, nici din cauza naturii neapărat. Sunt lucruri care se întâmplă, pentru că acolo vorbim de aluviuni venite de pe masivul Bucegi și nu au nicio legătură cu împădurire, despădurire. Pe lângă asta, masivul Bucegi, tot ce înseamnă muntele Bucegi, nu a fost defrișat. Sunt niște informații false. La fel cum și faptul că urșii sunt omorâți pentru că vor unii vânători să-i vâneze. Nu, s-au mulțit foarte mult. În loc de 550 de urși în România, avem peste 12-13.000 de urși.
0: Informațiile astea nu vin de la mine, vin de la locuitorii din Bușteni. Adică ei sunt cei care au comentat pe net și au spus lucrul acesta, că sunt defrișări și că se construiește ilegal. Pe lângă faptul că infrastructura ne-a dovedit faptul că a fost făcută prost. Adică s-a construit prost acolo.
1: Când da, uite,
0: despre urși, cred că a urmat modelul oamenilor.
1: Da, uite că mai avem un mesaj de la cineva care a fost în mijlocul dezastrului, zice că a fost un adevărat dezastru. Am stat blocat în mașină 4 ore cu 2 copii, în timp ce apa a măturat totul în cale. În acele momente te gândești să scapi, nu la vinovați. M-am simțit în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit.
0: În principiu, cea mai mare parte a vinei o poartă autoritățile. Nu știu dacă ele sunt cele care defrișează efectiv, dar cu siguranță în multe cazuri închid ochii la defrișările ilegale. Dezastrul din pădurile României, din păcate, nu se vede de cele mai multe ori de la poalele muntelui. Însă, dacă urci pe creste, fie în Piatra Craiului, fie în Bucegi, observ numeroase goluri apărute în mijlocul pădurilor. Multe dintre ele par făcute și amplasate astfel încât să fie mai greu de observat și de semnalat. În ceea ce privește vilele construite în mijlocul pădurii, consider că este o chestiune de asumare. Cine alege să-și construiască într-o zonă în care accesul autospecialelor este dificil sau chiar imposibil în caz de incendiu ori alte situații de urgență, ar trebui să-și asume acest risc. Mai mult, cred că societățile de asigurare nici nu ar trebui să asigure astfel de imobile, tocmai pentru că intervenția serviciilor de urgență este limitată sau imposibilă. Și mesajul acesta vine de la un om care cunoaște muntele foarte bine, pentru că ăsta este jobul lui, urcă pe munte în fiecare zi. În fiecare zi. Merge des pe munte.
1: Autoritățile s-au preocupat cu paranghiliile și au lăsat locuitorii să se descurce cum au putut. S-a mai întâmplat treaba asta și nu s-a luat nicio măsură până acum, ne zice un ascultător supărat, zice, nu mai am speranțe.
0: Așa, altcineva ne zice că este un combo de vinovăție situația de acolo, dar cred că ar trebui să avem și o concluzie, în primul și în primul rând, să fim mai conștienți în momentul în care ne informăm mai bine în momentul în care alegem să ne construim ceva, poate la munte.
1: Să gândim pe termen lung, practic.
0: Să gândim pe termen lung, să nu mai dăm șpagă pentru a ajunge în locuri inaccesibile, pentru că vedeți ce se poate întâmpla. Și să fim mai prietenoși cu natura, că datorită ei suntem aici. Adică să învățăm să existăm, să coexistăm în armonie. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj, o să ne întoarcem în câteva minute cu concursul nostru, Te caută banii, pentru că avem pentru voi 400 de euro. Neața!
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Da, confirm, n-au miros.
2: Nu miroase, bine.
1: N-au miros. Miroase a câștigător, adică manifestez. Zici? Nu știu.
2: Doamne ajută, hai să vedem ce o să spună ascultătoarele.
1: Ascultătorii noștri în gașca noastră în dimineața asta îi avem pe Andreea și pe Teodor. Andreea a fost extrasă prima și vorbim cu ea prima oară. Bună dimineața, Andreea.
3: Bună dimineața!
1: Ce faci?
2: Andreea, ce faci?
3: Aveam două cafeluța. S-a așa de bucuroasă că m-a sunat, nu știu de ce.
2: Ce drăguț! Ne bucurăm foarte tare! Ia
3: da,
2: spune-ne.
3: Da, așa bucuroasă.
2: După cafeluță, ce ai de gând să faci?
3: Să mă apuc de curățenie în casă. Și după aceea de treabă. Da, după ce sunt fotograf la evenimente și trebuie să editez. Acasă, pe calculator.
2: Deci o să faci curățenie și în poze, baftă, că acolo e mai groasă.
3: Da,
1: cam
3: da,
1: câte, cam câte groasă. Poze faci așa la un eveniment? Cam câte sute sau mii?
3: Cam 7.000 la o nuntă.
1: 7.000? La o nuntă?
3: Da, da, da.
2: Da, și de acolo cam trebuie așa. Să scoți doar câteva.
3: Trebuie să scoatem până în 2.000. Cam așa.
1: Tot sunt multe.
2: Vai, vai, vai. Baftă multă în cazul acesta. Noi nu avem 2000 de poze pentru tine, dar avem 400 de euro care te așteaptă ca și când.
3: Acum să vedem dacă nimeresc.
2: Doamne ajută, ținem pumnii pentru că ești o drăguță.
3: Da, mulțumesc.
2: Cu mare drag.
1: Gândește-te
2: care este
1: atunci.
2: Răspunsul tău?
3: Sunetul este minge de ping-pong.
2: Minge de ping-pong.
1: Cum
2: care
1: sarea?
2: Sare așa?
3: Poftim?
2: E mingea de ping-pong care sare pe masă?
3: Exact, care sare pe o masă. O minge de sunet, minge de ping-pong aruncată.
1: Okay.
3: Mă gândesc că nu de tenis s-auzi așa, de ping-pong.
1: Că e plastic ăla, versus masa, ar putea.
3: Exact, se auzi așa, pic, pic, când arunc eu, am o minge de la cățel, exact așa se auzi când arunc.
1: O ai la îndemână? Ai mingea la îndemână?
3: Da, imediat. Vicky, unde-i mingea?
1: Ia că vreau să faci.
2: Adu mingea, mami!
1: Adu mingea, mă, unde-i pus-o, mă? Măi, nu-ți mai iau nimic. Cățelul vecinilor cum poate să aibă grijă de mingea lui?
2: Și tu nu.
1: Și tu nu. Gata, o ai la
3: o secundă, demor. Să căutăm mingea.
2: Așteptăm, ei, dacă nu. Așteptăm, nu-i nicio problemă.
3: Eu știu sunetul de la el. De-aia
2: hai
3: de
2: pichi, dă și tu o lăbuță de ajutor.
3: De la, uite asta s-o auzi.
1: Ia, ia. Foarte, foarte, foarte slab s-a auzit, dar da, e un sunet de minge care cade. Ei bine, cum îl cheamă? Pichi?
3: Pichi.
1: Da, da, da. Cât primește?
3: Acum nu mai dă. Dar ce să iau? De la mami, să arunce mami, hai.
1: Pichi primește să culezi de la bun, dacă vei câștiga bănesc.
2: Pichi culezi, mână.
3: Uite, acum încă o dată.
1: Să culezi, măi. Să culezi de boabe.
3: Încă o dată o arunc,
1: să culezi, da? Ia, ia, ia.
2: Opa,
1: ce
3: fac? Așa s-au zis
1: el. Ok, ok.
2: Bun. Ai băgat, Andrei, răspunsul?
1: Am băgat răspunsul, Andreea, dacă este corect, 400 de euro vin la tine și la Pichi să-și facă toate poftele. Ia să vedem dacă mingea de ping-pong îți aduce 400 de euro.
0: Continuă să asculti.
2: Ne pare rău, Andreea, este greșit răspunsul tău, dar vă pupăm și pe tine și pe Pichi.
3: Da, mulțumesc. Sunt mie, chiar am ascultat.
2: Te pupăm. Să ai o zi
3: minunată. La revedere, la revedere.
2: Pa, pa. Mergem mai departe la Teodor, nu?
1: Bună dimineața, Teodor!
4: Bună dimineața!
2: Dimineața bună, Teodor!
1: Ce zici de răspunsul Andrei?
4: Ai răspunsul ei.
2: Și al tău care
4: și
2: este?
4: Și am cățel, dar nu faci așa.
1: Și tu ai cățel.
2: Cum îl cheamă pe al tău?
4: E fetiță, Nisa, eu.
2: Ce
4: german.
2: Ce drăguț! Înseamnă că este foarte inteligentă.
4: Este.
2: Te ascultăm, Teodor. Să vedem dacă Nisa seamănă cu tasul. Inteligenți și perspicace.
4: Nu știu ce să zic. Aveam impresia că este sunetul unei gletiere sau șpaclu pe perete.
2: Șpaclu pe perete?
1: Vezi că
4: sau
1: da.
4: Gletieră,
1: sau gletieră, da.
2: Faci construcții prin casă? Te pricepi așa dacă e să...
4: Mai fac și construcții dacă trebuie.
2: Ia zi, Andrei. Ai băgat acolo?
1: Am băgat gletieră sau șpaclu pe perete. Vedem acum dacă 400 de euro funcționează ca o amorsă pentru tine dimineața asta.
2: Așa.
1: Și răspunsul?
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
4: Continuă să ascult.
2: Ne pare rău, Teodor. Sper să continui să ne asculti.
4: Da, nu e nicio problemă.
2: Te pupăm, o zi minunată să ai.
4: Sănătate, mai bine.
1: Te salutăm, pa, pa.
2: 400 de euro merg astăzi în programul Andrei Remețan. Așa că...
1: Așa că ne facem cruce.
2: Haide, ascultă. 3, 2, 1 și... Să ne dea Dumnezeu după sufletelul
1: după
2: nostru.
1: Sufletelul
2: mâine
1: nostru.
2: Să avem 500 de euro.
1: 500 de euro. Bună dimineața, 500
2: glumim.
1: De euro.
2: Noi, nu, cred că ar trebui să le explicăm oamenilor că noi și glumim.
1: Ia, explică tu, că eu nu glumesc.
2: Bine, noi nu glumim. Dar chiar ne dorim foarte mult să fie ascultătorii noștri din programul nostru să le dăm noi lor banii.
1: Pentru că Andrei a dat ultima oară.
2: Andrei a dat ultima dată, așa este. Și a dat și griga cu ar fi rândul nostru.
1: Așa este, da.
2: Da, chiar ar fi rândul nostru. Noi ne gândim doar așa cum ar fi frumos între frați. Că vă dați seama că ne bucurăm oricine câștigă, chiar dacă câștigăm programul Andrei sau lui Grig. Ne bucurăm că sunt ascultătorii Radio Impuls. Dar așa suntem noi, Peti. Noi suntem frații mai mici, știi? Care sunt...
1: Să fim mai cu moți. Să fim mai cu moți. Și moțul este de 400 de euro în dimineața asta.
2: Da. Dacă nu v-ați înscris, puteți să faceți, pentru că nu s-au dat banii. Radioimpuls.ro 0754222999 este numărul la care va trebui să sunați în doar câteva minute să alegem împreună piesa de la...
1: Noa!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26,39 de lei. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16,69 lei prin card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
9: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Parker, cred că am putea să vă anunțăm și că o să fie în studioul nostru săptămâna următoare, nu?
1: Săptămâna viitoare, joi, este în studioul Brigada de Vreme, Alex Parker, și l-așteptăm cu
0: brațele deschise. De-abia aștept să vină să ne povestească cum este în state, pentru că el s-a mutat de vreo ceva timp acolo. Cred că să fie vreo 2 ani sau ceva de genul acesta.
1: Dacă trăiește visul american, practic, îl întrebăm.
0: Exact, și îl întreb și dacă îmi face și mie chemare, dar asta o să las întrebarea aceasta pentru săptămâna următoare, pentru că acum ne întrebăm oare cu ce piesă o să începem ora nouă. 0754-222-999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați pentru a vota piesa cu care vreți să începem ora următoare.
1: Da, săptămâna asta ne batem în piese pe care le ascultam pe casetă.
0: Da, și tu ai câștigat
1: și ieri. Eu am câștigat ieri cu Jessica J, Casablanca, și acum vreau să câștig cu o piesă de pe o casetă primită cadou de la bunicul meu. Era o casetă cu ABBA și conținea și piesa asta, Dancing Queen. Vreau să fiu Dancing Queen în dimineața asta pentru voi.

Este propunerea lui Andrei. Nu înțeleg de ce sunăm oamenii, pentru că n-au auzit propunerea mea. Ce pot să vă spun este în felul următor. Chiar și acum am o casetă acasă cu Marshall Mathers LP, unde am și găsit această piesă,

0: sper să fie pe wall în această dimineață. Victoria mea, alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, frumoșilor. Neața,
2: Cristi.
1: Votul meu astăzi merge la Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, Cristi, te pupăm. O zi minunată să ai, deci am un vot. Dar așa am început și ieri, ceea ce mă și, nu știu, nu mă lasă să am speranță. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, cu ABBA, cu ABBA.
2: Sărut mâinile, mulțumesc pentru vot. Doamne. Tu ai pierdut și de la două voturi.
0: Am pierdut, da, și acum pornim cu două voturi consecutive, unul după celălalt. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, sunt Claudiu.
0: Mulțumesc foarte frumos, Claudiu, te pup și te îmbrățișez. Iarăși am două voturi, nu vă mai jucați cu sentimentele mele. Alo, bună dimineața. Alo, ești în direct.
4: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Astăzi votez cu Andrei.
2: Mulțumesc din suflet pentru votul tău. Încă unul. Încă unul.
0: Eu mai am nevoie de încă unul. Zi, Ramona. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața. Înainte să zici ceva,
0: zi, Ramona,
2: spune-ne cum te cheamă.
5: Cosmin.
0: Cosmin. Bună. Cosmin, mergi cu Eminem, sunt
2: este
0: convinsă.
2: În mâinile tale piesa de la 9. Dacă alegi să asculti ABBA sau Eminem.
0: Eminem, Eminem.
5: În dimineața asta o să ascultăm Eminem.
2: Fie. Facă-se voia Cosminului în dimineața asta.
0: Foarte frumos, Cosmin. Te pup, zi minunată să
2: te salutăm, Cosmin.
0: Sfântul Cosmin în această dimineață a fost cel care a hotărât să începem ora 9 cu Stan de la Eminem, dar până atunci avem și știri. Radio Impuls. Este ora 9, știrile ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Atacul cibernetic de la cadastru continuă să blocheze piața imobiliară. Mii de tranzacții nu pot fi finalizate, iar unii cumpărători riscă să piardă cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe. Asta dacă actele nu sunt încheiate până la 31 iulie. De la 1 august se majorează TVA-ul la 21%. Reprezentanții ANCPI spun că datele românilor sunt în siguranță și că sistemele ar urma să fie repuse în funcțiune săptămâna aceasta. Accident grav în această dimineață pe Valea Oltului între Boița și Lazaret. O bucată de stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste un autoturism. Un bărbat de 71 de ani, pasager în mașină, și-a pierdut viața în ciuda manevrelor de resuscitare. Traficul în zonă este complet oprit în acest moment din cauza intervenției echipajelor de urgență, dar și a riscului reprezentat de eventuale noi căderi de pietre de pe versant. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj, de această dată pe banda 1 pe sensul Brăila-Jijila. Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă excrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul? Legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații. Nici nu s-a încheiat bine mondialul din 2026 și avem deja primele echipe calificate la ediția din 2030. Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Paraguay și Uruguay merg direct la turneul final după ce FIFA a decis ca țările care găzduiesc meciuri la următoarea Cupă Mondială să fie calificate din oficiu. Mondialul din 2030 va fi organizat în premieră pe trei continente: Europa, Africa și America de Sud. România va fi împărțită și astăzi între caniculă și furtuni. În sud-est sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, dar și rafale de peste 80 de km pe oră. Iar în vest, sud și est, temperaturile vor urca până la 34 de grade la Drobeta, Turnu, Severin. Vor fi 32 de grade la Craiova și Timișoara, 30 în capitală, 29 la Cluj și Sibiu, iar pe litoral 28 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: Calimera din Brigada de Vreme,
2: Calimera!
0: Ramona și Andrei, Doamne, ce ne place! Ce ne place, mai ales mie, ce-mi place mie, mie și personalităților mele multiple, ne place faptul că am câștigat în această dimineață, după atât amar de vreme era și cazul. Așa că datorită votului vostru, o să ascultăm Stan de la Eminem și Dido, că era acest combo nebun în perioada respectivă. Că de la asta s-a luat și dânsul.
2: De la asta s-a luat ce?
0: De la piesa lui Dido, de la refrenul piesei ei.
2: Ah, ok, da, corect. Îmi place piesa, mi-aș fi dorit să fiu Dancing Queen în dimineața asta, poate mâine.
0: Da. Încă se știe tot așa o piesă de Dancing Queen. Tu poți să fii Dancing Queen când îți dorești tu, Andrei. Și avem și noi o Dancing Queen în această dimineață care va veni în studioul nostru, doamna Andreea Mantea, va veni aici în câteva minute să vorbim despre ceea ce se mai întâmplă pe la Casa Iubirii, mai ales că au lansat și piesă proprie și personală și vorbim despre asta, despre multe altele, dar și despre bani. Vă luăm pușculița la bani mărunți în câteva minuțele.
7: Get up. Brigada de vreme.
8: Good morning.

0: His name was...
1: It was you. Hai, vă mulțumesc foarte frumos încă o dată pentru voturi. Să revenim puțin pe valurile Greciei.
2: Pe valurile Greciei, dacă ajungem doar dacă avem bani.
1: Că... corect, așa este, că pe Moca n-avem cum să plecăm nicăieri.
2: Și încă parcă nu e mai scumpă decât România, încă n-a s-a ajuns chiar în halul acela. Dar eu m-am hăturât ca pentru la anul să am toți banii puși deoparte.
1: Așa?
2: Nu trebuie să îi strâng pe ultima sută de metri, ci să i-am puși deoparte. Și
1: crezi că ai cum să mai pui bani deoparte acum cu inflația asta?
2: E foarte greu, e mult
1: n-ai
2: mai greu
1: cum, că este... este totul mult mai scump, este aproape exact. Imposibil.
2: Este extraordinar de greu. Și totodată am citit un articol care s-ar putea să susțină ție argumentul în care zici că e greu să pui bani puși deoparte pentru că nu ești obișnuită să faci asta.
1: Vă întrebăm înainte de a intra în acest articol, vă întrebăm pe voi pentru ce strângeți bani în momentul de față sau reușiți să mai strângeți bani în momentul de față, dar dacă aveți în plan, poate nu știu, poate pentru o renovare, pentru o mașină nouă, pentru haine.
2: Pentru haine.
1: Pentru poți. Niște pantofi scump, da. Sincer, de ce nu?
2: Ok.
1: Pentru o vacanță.
2: Pentru habar nuntă.
1: Pentru nuntă. Pentru ce strângeți bani în acest moment? 0754222999. Așteptăm mesajele scrise sau audio. Zi cu studio, Andrei.
2: Ia să vedem. Ramona, obiceiurile financiare se formează înainte de 25 de ani, ne zice un studiu Harvard.
1: Greuț,
2: care explică de ce unii oameni au probleme cu banii.
1: Așa.
2: Și anume, nu ține de matematică, ci de emoții. Pentru că noi copiem, nu învățăm. Adică
1: în
2: nu devenim economiști din cărți și observăm cum reacționau părinții. Care era relația lor cu banii. Dacă aveau datorii, suntem mult mai predispuși să avem și noi.
1: Ok, deci este fix cum copiem toate comportamentele lor. Asta se întâmplă și cu educația financiară pe care n-am avut-o.
2: Și e un aspect aici, o propoziție care m-a enervat un pic. Copiii crescuți în cartiere mai prospere preau automat obiceiuri financiare mai sănătoase. Adică dacă ești bogat, continui să fii bogat.
1: Da, nu poți să stai într-un cartier prosper și să nu ai obiceiuri financiare sănătoase. Eu stăteam lângă Piața Mare, era un cartier destul de bun. Na, nu s-a lipit mama aia.
2: Deci nu e.
1: Nimic.
2: Două persoane cu același salarii pot gestiona banii complet diferit.
1: Da.
2: Cel care a crescut în instabilitate poate cheltui compulsiv pentru a-și calma anxietatea.
1: A, uite, vezi, asta este problema
2: terapie,
1: mea.
2: Terapie, faci terapie.
1: Păi fac și terapie, dar fac și terapie prin shopping. V-am mai zis
2: două
1: și
2: terapii,
1: lucrurile astea.
2: Faci două terapii.
1: Patru terapii, cred că ar fi așa. Dar problema la noi în casă este că amândoi suntem în spartă. Bă, nu există.
2: Da.
1: Da.
2: Da.
1: Și uneori ne mai judecăm unul pe celălalt. Iar ai dat atâția bani pe asta, parcă ai zis că nu mai faci. Știi? Și după aia vine cu o cumpărătură, vin eu, știi, care îl judec pe el. Iar ți-ai cumpărat asta, ai zis că nu mai dai banii pe echipament. După aia îmi cumpăr eu o pereche de ochelari de soare mult prea scump. Gen.
2: Da, și ca trei sfaturi în articolul ăla erau aceiași. Să identifici emoția, să te întrebi, am nevoie de produsul acesta?
1: Da.
2: Să aștepți 24 de ore a doua zi să zici, îmi mai trebuie?
1: Poate n-am, Doamne ferește, da. Eu v-am mai zis, asta este principiul. Poate nu mai apuci la 24 de ore, mai bine ești și tu fericit cu ceea ce ți-ai cumpărat și ți-ai dorit atunci pe loc, pe moment.
2: Se poate. Și la final, dacă tot vrei să pui bani deoparte, îi pui la începutul lunii. Nu intri în ei și după aia zici ce rămâne asta, pun deoparte.
1: Bine, da. Deci astea ar fi sfaturile pe care
2: cam
1: le știm oricum de foarte
2: exact.
1: Mult timp, dar nu se lipesc. 0754-222-999. Pentru ce strângeți bani în momentul acesta? Așa, Andrei, probabil că o să-ți vină greu să crezi.
2: Ia.
1: Dar eu chiar strâng niște bănuți în momentul acesta.
2: Mă bucur, pentru ce anume?
1: Pentru că vreau să plec de Crăciun într-un loc în care mi-am dorit să ajung de când eram eu mititică și mă uitam la filme.
2: Laponia!
1: Nu, no. Laponia! New York, Kenya!
2: New York. Mamă, New York de Crăciun!
1: Mi-aș dori foarte mult pentru că eram obsedată când eram mică, mă uitam la singura casă. Da, și de atunci mi-a rămas filmul acesta în cap că vreau și să merg să petrec un Crăciun acolo.
2: La hotelul ăla, te duci la hotelul ăla și ceri înghețata aia?
1: Nu cred că mă ajuce la hotelul acela, dar vreau să văd și eu bradul ăla mare, așa și frumos și împodobit, minunat, cum se aprind luminițele. Ah,
2: și ai un buget? Este...
1: Păi nu știu exact cât costă, mă apuc doar să strâng bani.
2: Da. Tu strângi acolo și când apar Adidas-ii aia sau pantofii aia, cum vedem
1: încetează,
2: mai departe cum discutăm.
1: Încetează! Așteptăm să ne spuneți voi pentru ce strângeți bănuți în perioada aceasta și vă lăsăm cu sunetul care v-ar putea aduce niște bani extra pentru bugetul ăsta, da? 400 de euro la Te Caută Banii și ăsta este sunetul.
3: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Au trecut din ora 9 și noi suntem economiști.
1: Noi ne dorim chestii. Adică încercăm să manifestăm, încercăm să strângem bani și v-am întrebat și pe
0: economi,
1: voi.
0: Economi, măi, economi. Doamne, ce lapsus aveam.
1: Păi nu înțelegeam
0: suntem
1: la ce.
0: Suntem economi, economi în această dimineață. Încercăm să punem bani deoparte. V-am întrebat pentru ce strângeți bănuți în momentul acesta.
1: Și ne-ați răspuns. Și ne-ați trimis mesaje. Și le-am citit. Și le citim și de față cu voi. Hai să vedem. Vrei să încep tu sau încep eu?
0: Strângem bani pentru a trece de la două camere la mai multe. Așa okay. Să vă ajute Dumnezeu. Bravo!
1: Da, felicitări! Bună dimineața, Alin din Constanța. Strâng bani pentru pregătirea noului apartament, interioare, mobilă și așa mai departe. Ai ceva bani de strâns, Alin? Înseamnă?
0: Până dimineața eu strâng bani să plătesc ratele. O zi frumoasă vă doresc și noi ție. Doamne ajută și matale.
1: Cineva?
0: Autoeducare. Scuze.
1: Spune, spune.
0: Autoeducare, eu a zice că asta este cheia. Acum după festival strâng bani de Grecia, ne spune. A, ne spune Andreea din Brașov, ascultătoarea cu care m-am și întâlnit.
1: Te pupam, Andreea.
0: Vezi că ești dator cu un tricou.
1: Nu sunt dator, că am rezolvat.
0: Ai
1: urmează
0: rezolvat
1: să
0: deja?
1: Ajungă, bineînțeles.
0: Pentru cei care nu știu despre ce discutăm, înainte să plec eu la festival, Andrei s-a aventurat și a zis că dacă face cineva poză cu mine și trimite, el dă un tricou Radio Impuls.
1: Da, pentru că avea nevoie de dovadă că te-ai dus acolo și că nu m-ai mințit.
0: Să-mi trimiți și tu poză de la dentist atunci.
1: Ei, o să-ți trimit. Strâng bani pentru o renovare pe care am început-o din decembrie 2025,
0: aole,
1: ne spune cineva. Nu știu, dar altcineva ne zice am un cont deschis copilului, are 5 luni și deja are acolo 23.500.
0: Aș vrea să zic 23.500 de lei?
1: E vorba de lei.
0: Luni? Da. Dar ce lucrați? Ați spus și copilul la muncă, deja aveți 3 salarii în casă?
1: Aveți sweatshop acolo.
0: Dar
1: poate au pus banii de botez?
0: Poate,
1: au,
0: nu știu.
1: Au avut un început mai puternic?
0: Bună dimineața, Roxana din Brașov, noi strângem bani să reparăm ambreiajul mașinii și pentru asigurare și rovinietă ne costă vreo 3.000 de lei toate. Vedeți de ce nu-mi cumpăr eu mașină? Poate și mai mult, depinde de manoperă, zi frumoasă să aveți. Păi mă lipsesc.
2: Bună dimineața, dragii mei, Irina de la Craiova, nu vreau să mai strâng bani, căci de fiecare dată când mi-am pus în plan să fac ceva, să cumpăr ceva, să schimb ceva, am umblat, s-au evit diferite probleme, să le zic așa, și am intrat
0: asta
2: în ei cu viteza luminii, adică mai repede am mâncat decât i-am pus. De exemplu, iau un exemplu dintre mai multe exemple, mi-am pus în plan să-mi schimb mașina și, bineînțeles, puneam bani la pușculiță pentru că vreau ceva mai nou, mă refer în 2016-17, în fine. Uh-huh. Și când mi-am pus în gând să-mi schimb mașina și, bineînțeles, și niște bănuți deoparte, a început să mi se strice actuala mașina. Asta ce înseamnă? Bucșoraie, care nu sunt deloc ieftine, cu vasul de expansiune, în fine. Și am intrat în bani și am zis, cred că nu are... adică nu mi se va îndeplini planul și de atunci am zis nu mai pun bani deoparte. Am mai pus în pușculiță, am renunțat la fumat așa și am pus bani în pușculiță. De la fiecare pachet puneam bani în pușculiță, în speranța că la sfârșitul anului mi-au eu ceva de unde, că m-ar sunt 5 pachete puneam acolo, că după aceea iar intram. Stai că n-am mărunt, deci
0: nu
2: trăiesc clipa, muncesc, bineînțeles, dar nu mai pun deoparte bani pentru ce? Pentru ce? Că de câte ori m-am pus, mi s-a stricat planul. Și astea sunt două așa pe fugă. Scuzați-mă dacă n-am vorbit coerent sau am și emoții. O zi frumoasă, excelentă, vă doresc.
1: Ai vorbit pe sufletul colegii mele, este toată un zâmbet, e o rază de soare.
0: Exact.
1: Nu mai încurajați, măi, oameni,
0: vă rog. Ești mai spirit animal, așa zic și eu, YOLO.
1: E un caz grav aici, vă rog frumos, nu mai încurajați.
0: Cum iau eu acum bilete să plecăm în Grecia? Of, of, of. Hai să vă zic un lucru spus de un consultant financiar, mi-a schimbat percepția asupra banilor. Să-ți permiți un lucru, dar să nu îl iei, îți oferă control și o satisfacție mai mare decât deținerea lui propriu-zisă. Am testat, am bani de noul iPhone de 3 generații încoace, deci nu de Samsung, nu de Huawei, de iPhone.
1: Da.
0: Așa, nu am făcut upgrade încă, mă simt extraordinar.
1: Păi dacă merge, de ce să-l schimbi?
0: Eu care mi-l cumpăr în fiecare an și acum mă plâng. Ia uite, 120 de milioane pe ăsta că faci, zici că fac poze cu lanterna?
1: În două luni pe vremea asta dai o comandă nouă, fii atentă.
0: Așa,
1: eu strâng bani pentru vacanțe, iar soțul pentru renovări acasă. Așa e înțelegerea noastră. Sunt foarte disciplinată, lunar pun deoparte o sumă frumoșică de care nu mă ating. Așa reușim să facem 2-3 concedii frumoase în afara țării, plus încă 2-3 ieșiri scurte prin țara noastră.
0: Drăguț, bravo! Poftim. Bună dimineața, dragii mei, încerc să strâng bani pentru botezul nașă de botez. Aoleo, fetița Ingrid Ioana. Dar nu prea iese.
1: Ce nume frumos.
0: Nu prea iese, însă noroc cu soțul că este mai strângător. Vă pupăcim toți din mașină, unchiul Bogdan, mătușica Alexandra și soțul meu Ionuț. Zi minunată, bani.
1: Vă
0: nu, voi
1: pe
0: să aveți zi minunată. Unde plecați toți?
3: Viața bună. Băiatul strânge bani să meargă în Irak.
4: Ce Irak, mă? În Singapore.
3: Oh, scuze, în Singapore. În Singapore. No, și trebuie ceva bani. Numai bine.
0: Mă, și nu, gândeam mami. Să duce omul meu la luptă.
1: Da, omul nostru e mercenariu, știam că primești bani să te duci acolo.
0: Doamne ferește! Neața, Cristina din Ploiești, strâng banii pentru pregătire la mate și limba română pentru clasa a 8-a pentru băiețelul meu. Ce drăguț, bravo!
1: Meditații! Bună dimineața, eu strâng bani pentru o aparatură de ultimă generație în recuperarea piciorului și echilibrarea posturii, ne spune Mirela. Face kineto acasă.
0: Da, probabil.
1: Costisitor, dar merită.
0: Uite, să cineva își rezolvează singur apartamentul și de asta că este ascultătorul de mai devreme pe care l-am întrebat ce își renovează din 2025 de încă strânge bani și a zis că apartamentul, dar renovează singur.
1: Cineva, uite, își strânge bani să plătească datoriile. Și între timp face altele.
0: Of, da, cred că te înțelegem perfect. Mulțumim foarte frumos pentru mesaj. O să revenim în doar câteva minute. Nu uitați că avem bani pentru voi. Dacă nu reușiți să-i puneți deoparte, în general pe ai voștri, poate puteți să-i puneți deoparte pe ăștia 400 de euro pe care îi puteți câștiga momentan în programul Andrei Remețan. Dar înainte de a-i câștiga, trebuie să vă înscrieți ca să poate să vă și sune femeia, da? Pe radioimpuls.ro.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor.

0: Revenind un sfert de ora mai rămas din ora 9, vă spunem din nou calimera și măi, n-ai cum când te duci în Grecia să nu bei o bere de aia grecească. Pe plajă așa.
1: Dacă ai 18 ani.
0: 18 ani este, da, într-adevăr, în Grecia. În state este 21.
1: 21 da, de ani, da, într-adevăr. În Indonezia 17 ani.
0: Și în Germania 16 ani.
1: Și în România la sate 12-13 ani. Dacă
0: de
1: e să 11, așa.
0: Dacă e, și dacă e să ne gândim de la cum a început la mine, că prima dată am băut la 4 ani.
1: La 4 ani? Din greșeală?
0: Da, nu, n-am băut din greșeală. A venit bunicul meu, patern. Uh-huh. El era șofer pe tir sau pe camion, ceva de genul acesta. Și de prin țările de prin care venea, aducea tot felul de băuturi. Și l-am văzut într-o seară că i-au sticlit ochii mai mult la o sticlă pe care a adus-o din nu știu ce. Uh-huh. Au gustat, toți le-a plăcut și a doua zi mie nu mi-au oferit nimeni. Și a doua zi eu ce am zis? Uite, eu nu mă duc să-mi iau singură?
1: Și asta-i să...
0: Și asta-i așa puțin. Și m-am dus în cămară, că acolo le țineau pe toate. Am luat o gură, încetează. Nu era niciun în cămară, încetează. Așa. Și am luat o gură, mi-a plăcut.
1: A
0: mai trecut o oră așa, vreo două, zic, bă, dar a fost cam bun, nu mai iau o gură. Și uite așa, am tică-tăca-tăca-tăca, am terminat toată sticla. Așa a venit bunica mea acasă și a întrebat, i-a luat pe toți, i-a aliniat așa, care mi-a zbăut sticla de nu știu ce era.
1: Da.
0: Nu, aia a fost când am devenit mai mare. Ăla eu nu, eu puțin cam vesel într-un colț, să înceamă petrecerea. Și într-un final, bunica mea paternă m-a urmărit într-o zi, pentru că era geană să afle cine a băut sticla lui bunica mea. Și a văzut că eu eram cea care dădea ture toată ziua, bună ziua, către cămară. Și mai luam o gură, mai ieșeam afară la oră, o oră afară la joacă. Puțin mai veselă, știi?
1: Da.
0: Și m-a întrebat, tu bei?
1: Nu. Dar nu mirosei. Nu mirosei alcool, nu știu.
0: Păi crezi că veneau să miroasă un copil?
1: Nu știu.
0: Hai,
1: păi aveai 4 ani, dacă erai bebeluș și mai ziceam, îți dădeau mâncare, te băteau pe spate după aia și hop. Da?
0: Măricel.
1: Da. Dar uite, tu te-ai apucat de mică. Acum mă bați din experiență dacă ar fi să ne apucăm cot la cot.
0: Da, uite, nu sunt singura. Cred că aveam vreo 6 ani când ne-am îmbătat toți trei frații cu vișine din vișinată, ne spune Raluca.
1: Bă, foarte, foarte bune erau. Alea că te furau, erau dulci, erau bune și mâncai multe așa ca pe semințe, făceai așa un...
0: Da.
1: Erau foarte bune, dar eu cred că am avut vreo 11-12 ani când m-am îmbătat prima oară. La țară, la așa, bunica mea și cu vărmiu și, bă, se învârtea casa cu noi, nu știam ce s-a întâmplat și zic, Aline, cred că am exagerat, vorbeam cu el. Și el a dormit, nu mai răspunsese, dar am o amintire cu un prieten de ei mei care s-a îmbătat, a venit el mare macio acasă, nu știu ce i-a zis lui maică-sa și a doua zi dimineață l-a făcut frumos sovaj, l-a luat la spate cu farfeca, l-a atuns în somn.
0: Maică-sa?
1: Da, avea păi, nu-ți bagi joc de mine, vin casa mea, beat în puțin și îmi vorbești urât, l-a atuns frumos și a bătut joc de el.
0: Păi și ce-a făcut după aia?
1: Ce să facă? S-a luat cu unul cu mașina, am râs și am mers mai departe.
0: Vai, Doamne, mi se pare traumatizant să te trezești tuns peste noapte.
1: Este.
0: Dar, oricum ar fi, nu e bine să bei.
1: Nu este bine să bei. Eu acum de...
0: Nici tânăr, nici bătrân.
1: De exemplu, acum nu mai beau deloc.
0: Tu nu mai bei deloc. Eu, ocazional, și a fost cazul în acest weekend, am avut și eu o seară de distracție, încă trag ponoasele, că încă simt așa durere de la băutura aia. Și nici n-a fost mult, asta e problema. Dar nu mai duci, de-aia zic că indiferent de vârstă,
1: ai
0: nu e bine.
1: Ai băut cumva cu foc și pasiune?
0: Cu foc și pasiune a fost, da. Cred că asta a fost, de fapt, și de drept problema. Ne întoarcem în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe noi, Brigada de Vreme.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi? Mm-hmm.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.
8: Pulitzer.
9: Fire.
8: A

0: minute a mai rămas din ora 9 și așa cum a zis și Andrei puțin mai devreme, a fost cu foc și pasiune în acest weekend, așa cum este de fiecare dată în Casa Iubirii. Ăsta este și motivul pentru care o avem în această dimineață alături de noi pe doamna Andreea, așa cum este cunoscută în spațiul public. Andreea Mantea, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața tuturor ascultătorilor! Aș vrea să le spun că eu în acest moment am aici în mânuțele mele.
0: Așa?
2: Două cupe de înghețată.
0: Aoleu, nu!
2: Dar nu e e un sorbet ăsta, așa, o înghețată cu un sorbet, cu smeură, cu afine. Așa, o umbreluță roz, una portocalie. Și asta ce e? Un flamingo.
1: Și un ananas.
0: Și un ananas. Este clar că e ceva rău.
2: E ceva rău pentru cântar, da. Este alertă pentru vară. Așadar, poftă bună!
0: Mulțumim foarte frumos!
1: Stai, nu-l dați peste... Stai!
0: Deci, ia tu, da, dacă
1: să nu-l dăm peste mixer. Ne ascultă cineva de la IT și o să ne luăm amende.
0: Casa Iubirii a lansat propria piesă, se numește Foc și Pasiune și este cu vibe de vară. Asta este și motivul pentru care avem dulciuri în această dimineață.
2: Eu zic să dăm cheers și să ascultăm piesa, vreți?
0: S-a făcut... Nu prea mai avem timp să ascultăm acum piesa și să facem toate cele, dar vorbim peste piesă.
2: Adică n-ați învățat dansul?
0: Ba da, cum să nu-l facem imediat?
2: Sigur.
0: Da, normal.
1: Eu aș vrea totuși să mi-l mai amintești un pic. Aș vrea să te văd pe tine, dar imediat după. Tu unde l-ai învățat? L-ai învățat înainte că ai avut acces la piesă sau la videoclip?
2: Am avut acces la piesă, dar habar nu aveam coreografia. Adică nu habar nu aveam. Nu știam, n-am avut acces la ea. Nu mi-a dat-o nimeni, nu mi-a zis nimeni nimic.
0: Dar a fost invenția voastră.
2: Nu știu a cui, cred că-i văd acum aici, în fața mea, cred că a lor. Și m-am dus la filmări și mi-a zis... Uite, că uite-mă, zici că sunt am doi colegi, zici că sunt doi îngerași. Mi-a zis, trebuie să dansezi aici în vasul tuturor. Uite, să dai așa din mânuțe, să faci așa. Și am zis, când? Acum?
0: Acum. Da.
2: Și mi-era rușine, știi? Știi să, nu că să fac dansul în fața lor. Mi-era rușine că nu știu.
0: Dar ți-a ieșit foarte bine că am văzut videoclipul.
2: Unde că tremuram? Vai, din atâta încercare mi-a ieșit.
1: 64? Hai mă, exagerați, mă, terminați-mă cu asta.
2: Cica a treia, a patra. Da, mă rog, mi-era... Adică era rușinea aia că, vezi, Doamne, nu am prins dansul nici de cum că sunt acolo, știi? Dar a fost superb și știi ce mă bucur? Mă bucur din tot sufletul că am văzut pe rețelele de socializare foarte multă lume face acest dans și ne dă tar.
0: Da, da.
2: V-am văzut, sunt cu ochii pe voi. O să intru să vă dau inimioare, comenturi, share-uri și multe alte lucruri, pentru că, ce crezi? Unele dansuri vezi că sunt mai bune decât ale noastre.
0: S-a întâmplat ceva picanterie pe la filmări?
2: Da.
0: Ce anume? Vreau să știm totul.
2: Ai văzut când ții așa pe cineva... Într-un loc, uite, ca pe vremuri, când se pleca în armată.
0: Da.
2: Când se pleca în armată și venea el după un an de zile și mamă, ce iubire.
1: Și nu-i mai dădea drumul.
2: Da, e, cam așa a fost
0: nu
2: aici.
0: Nu s-au mai despărțit?
2: Măi, erau nedeslipiți. Tu îți dai seama că a fost pentru prima dată când concurenții din Casa Iubirii au ieșit undeva împreună, în exterior, împreună, afară de date-urile pe care le primeau, dar să fie așa, știi, ca un date comun, un date general.
0: Da, da, da.
2: Măi, să zici și tu că sunt așa mai...
0: Mai timizi, feriți de ochii publicului, dar
2: ce
0: n-au.
2: Ce vorbești că era acolo, Doamne,
0: Dumnezeu?
2: Dar nu se uita, adică puteai să-i strici, puteai să le... Nu, trebuia să le repezi numele de câteva ori ca să se uite la tine.
1: Am văzut.
2: Pentru că erau fascinați, adică nu vă gândiți acum că cine știe ce s-a întâmplat acolo. Pur și simplu simțeau nevoia să fie unul lângă celălalt. Și când au început filmările și să vă jucați așa, să ce vorbești, că n-a trebuit nimic.
0: N-am avut nevoie de indicații regizorale.
2: Exact.
1: Dar eu am văzut niște imagini, un băiat îi făcea prim ajutor unei fete în piscină.
2: Da, cred că nu știa să nuate și a ajutat-o.
1: Eroziile, ce aș fi făcut, mă întreb.
2: Da, toată lumea cred că ar fi făcut asta, nu? Adică ajutai omul.
0: Respirație bușon la bușon.
2: Exact, avea nevoie și s-a întâmplat să fie chiar cel cu care este într-o interacțiune. Dar lăsați asta. Nu este într-o interacțiune. Ei sunt un cuplu.
0: Sunt într-o relație.
2: Sunt într-un cuplu neoficial, ca să zic așa. El a intrat în emisiune, habar n-avea cu reguli, cu stai, n-ai poză, stai cu... Și toți băieții râdeau de el. Că vrea să facă poză cu Carolina, e vorba de Sergiu. Și toți râdeau de el. Doamna Andrei, el vrea să facă poză cu Carolina la final. Și zic, Sergiu, dar poți? Și el zice, da? E foarte serioasă, da. Doar că E un mic detaliu. Uite, o cer de iubită și dacă ea zice da,
0: atunci
2: faceți poză. Ce vorbești? A cerut-o.
0: A cerut-o, era
2: instantaneu,
0: tot.
2: Instantaneu, da? Ce crezi? Ce credeți?
1: A zis?
2: A zis da. Da.
1: A zis da?
0: Uite, vezi?
2: Ce credeți?
0: Așa?
2: S-au apropiat pe bune!
0: Ce drăguț!
2: Și ce credeți?
0: Da?
1: Ia!
2: Aoleu, n-am voie să zic.
0: Ba cum să nu? Ce urmează să se întâmple?
1: Poate că îi oprești microfonul.
0: Măcar așa puțin.
2: Nu! Dacă vreți mai bine, vă povestesc pentru ce strâng eu bani.
1: Le-ai ascultat.
2: Da, normal, da. Și pentru ce și pe ce i-am cheltuit. Dacă vreți, adică e foarte funny, chiar e foarte funny. Am strâns pentru vacanță, dacă vreți să știți.
1: Da, unde pleci?
2: Păi nu mai plec nicăieri pentru că a trebuit să schimb așa betonul în curte, mă rog, am avut acolo niște săpături, n-a ieșit bine.
1: Da.
2: Și ce credeți? L-am spart încă o dată.
1: Pui niște pietriși. Pui niște pietriși ca în Grecia.
0: Asta am vrut să fac.
1: Da.
2: Da, deci am scăpat, gata, nu? Nu mai vorbim despre Sergiu și Carolina.
0: Nu știu ce să zic. Revenind. Acum că eu aș fi fost puțin curioasă să aflu ce se va întâmpla între cei. E de bine.
2: Așa. E de bine, e frumos, îmi place, se întâmplă lucruri care trebuie să se întâmple. Știi, e și o competiție această emisiune, da. Și atunci cumva e normal să-i auzi pe ei că deschid fel și fel de subiecte, că se contrazic pe anumite lucruri, dar în esență, când vezi acolo într-un colțișor doi tineri care uită și de competiție și de cecuri și de absolut tot și se concentrează doar pe iubirea asta, pe dragostea asta la prima vedere, nici nu știu cum să o numesc, că la ei de fapt nu a fost la prima vedere, la el a fost mai mult, ea l-a plăcut, a și visat că o să intre în concurs. Mă rog, e o poveste foarte frumoasă, e plăcut să fie acolo în centrul iubirii.
1: Deci el a manifestat.
2: Ea a manifestat, relație. El a venit, el și-a dorit... Și s-a întâmplat.
1: Deci a zis, Doamne, dacă existi și mă iubești, adu-mi-l.
2: Dar cine l-a provocat? Cine l-a provocat să o ceară de iubită, ca să zic așa?
1: A fost provocare? Tu?
2: Păi nu, i-am zis, eu cer de iubită și okay. Uite. Și să vedem acum ce se întâmplă.
1: Ești nașa, nu?
2: Cumva, da. Și pe lângă asta, celelalte cupluri. Cupluri? Doamne ajută să fie așa. Doamne ajută să am gura aurită că avem un singur, am rămas cu un singur cuplu.
0: Așa.
2: Dar cine știe, avem în așteptare vreo două. Așa zic eu.
1: Da. Și tu ești mama, ce mai așteptați, mă, că trece vremea?
0: Acum ăsta e momentul.
2: Exact. Nu pot decât să mă bucur, nu pot decât să vă spun cât se poate de sincer. Să fie acolo în centrul lor și să-i vezi cum și fac fel și fel de semne. E neplăcut, știi? Nu mai faceți semne, nu e corect, nu e bine. Dar e frumos că sunt ca niște îndrăgostiți care nu se pot abține, efectiv. Și așa a fost și la filmări. Deci la filmări își trimiteau în continuu bezele, semne, pupici. Vorbeau în șoaptă ca să nu-i auzim noi cine știe ce și-au spus. Oricum, după filmările videoclipului, cert este că s-au întâmplat lucruri bune. Nu doar că, iată, avem și piesă și avem și videoclip super tare și avem și coreografie și oamenii fac acea coreografie și ne dau tac și e frumos și suntem acolo. Este și această apropiere a lor. Au petrecut o zi împreună.
0: Care este naturală, este firească, da. Și este numai bună de urmărit.
2: Da, și s-a întâmplat și într-un loc foarte frumos, la o piscină superbă, într-o locație
0: am
2: superbă.
0: Văzut, da.
2: Și cum să nu, știi? Și când ai și locul perfect, cum să nu te simți bine, cum să nu te apropii, a fost foarte frumos. Foarte.
0: În cazul acesta să invităm pe toți cei care ne ascultă în momentul acesta să intre pe marele internet, să caute Foc și Pasiune,
2: da.
0: Casa Iubirii,
2: da.
0: Să vadă videoclipul și piesa o să ascultăm și noi
2: dansul.
0: după știri.
2: Curajoșii,
0: facem și noi dansul acum.
2: Curajoșii, da. Cei care ne ascultă, curajoși să ne dea tag. Și mie și Casa Iubirii, canal de România, vă rugăm, tag, vreau să vă văd, serios, vreau să vă văd.
1: Hai să ne vezi pe noi acum.
0: Andrei, mai e puțin până să ne vadă că trebuie să dăm și știrile.
1: Hai să
0: uite
1: știrile.
0: Pe Claudia cum așteaptă să facă dansul știrilor. Andreea, îți mulțumim foarte frumos că ai venit în această dimineață.
2: Eu vă mulțumesc că îi pup pe toți ascultătorii și le doresc o zi minunată și o săptămână superbă.
0: Doamne ajută, așa să fie și a ta și baftă acolo
2: Doamne
0: cu
2: ajută.
0: Construcția.
2: Să fie. Cu copii.
0: Noi ne reauzim mâine de la ora 7. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi. Să aveți o zi minunată în continuare. Noi am fost Ramona Dumitrescu.
1: Și Andrei Tudorache, pe mâine de la 7 fix.
0: Da.
1: Pupipa! Get up.
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.
3: Radio Impuls.
0: Este ora 10, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
4: Bună dimineața! Este alertă pe Marea Neagră. O explozie urmată de un incendiu s-a produs la bordul unei nave încărcate cu GPL aflată la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost evacuat în siguranță, însă trei marinari au fost răniți, doi dintre ei cu arsuri. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exploziei, iar una dintre ipoteze este că nava ar fi lovit o mină marină. Motorina ar putea continua să se scumpească. Analiștii avertizează că piața europeană se confruntă cu probleme de aprovizionare pe fondul stocurilor tot mai mici și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Specialiștii spun că sunt posibile noi scumpiri la pompă. În prezent, un litru de motorină costă între 9 lei și 39 de bani și 9 lei și 59 de bani, iar benzina între 8 lei și 69 de bani și 8 lei și 77 de bani. PNL vrea să cheme Parlamentul din vacanță. Liberalii propun o sesiune extraordinară pentru adoptarea legilor din PNRR, de care depinde deblocarea aproximativ 3 miliarde de euro din fondurile europene. Inițiativa vine după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut un mecanism de urgență pentru adoptarea proiectelor legislative importante, ce nu pot fi aprobate de guvernul interimar. STB ar putea intra în insolvență. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că această variantă va fi luată în calcul dacă societatea de transport nu își reduce cheltuielile și nu se reorganizează. El susține că măsura nu îi va afecta pe șoferi și vatman, ci aparatul administrativ pe care îl consideră supradimensionat. Totodată, edilul spune că doar astfel pot fi plătite salariile și evitat falimentul orașului. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de două zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu printre turiștii și copiii care se jucau pe nisip într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. Prima etapă a noului sezon din Superliga s-a încheiat aseară. Corvinul Hunedoara a revenit în Liga 1 după 34 de ani și a început cu dreptul. Hunedorenii au învins-o pe Cixereda cu 3-0 într-un meci decis în prelungiri. Tot aseară, Rapid a trecut cu 1-0 de Sepsi. După prima etapă, Universitatea Craiova, campioana României, este lider, urmată de Corvinul Hunedoara și FCSB. România va fi împărțită și astăzi între caniculă și furtuni. În sud-est sunt așteptate ploi torențiale, bijelii, grindină și rafale de peste 80 de km pe oră. Iar în vest, sud și est, temperaturile vor urca până la 34 de grade. Vor fi 32 de grade la Craiova și Timișoara, 30 în capitală, 29 la Cluj și Sibiu, iar pe litoral 28 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: dimineață și cu ce mai vreți voi. Astăzi s-a cântat, s-a dansat, s-a povestit cu invitata noastră specială, Andreea Manta, în studioul Radio Impuls. Da, despre ce? Despre Casa Iubirii, desigur. Și o să vedeți dovada și pe Instagramul nostru. Vă așteptăm pe Radio Impuls România și, desigur, pe TikTok, pe Facebook, pe site. Suntem peste tot. Salutare, dragilor! Reme sunt eu până la 13 fix. Rămânem și astăzi împreună aici în cele 3 ceasuri bune. Ce facem? Păi încercăm să ne scăpăm de bani la concursul nostru. Avem 400 de euro astăzi, iar eu sper că v-ați înscris la Te Caută Banii. Imediat dăm play și sunetului misterios. Prin urmare, rămâneți cu urechea pe radio.
1: Cu noi, Marti, ești apreciat și ai milioane.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

0: Deci important este să trecem peste toate cu zâmbetul pe buze, dragilor. E zi de marți în difuzoare, o petrecem împreună în cele 3 ceasuri bune la Radio Impuls. Ce facem în continuare? Dăm din nou play sunetului misterios care ți-ar putea aduce astăzi 400 de euro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0722 în mare parte ascultătorii doresc să dea acolo răspunsul corect la întrebarea ce anume produce sunetul misterios de la concursul Te caută banii, dar ideea este că nu acolo așteptăm răspunsul, ci în direct. Ca să ai o șansă de a intra în direct, trebuie să intri pe site-ul nostru radioimpuls.ro și să te înscrii. Hai, mult noroc!

0: Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm, gata, ne-am relaxat. E zi de marți, dragilor. Trebuie să ne păstrăm starea asta de spirit bună, pentru că mai avem până vineri. Dacă noi nu încercăm să ne protejăm, vorba aceea, nu o să facă nimeni. Hai, aveți grijă de voi. Bucurați-vă de ziua asta și de superhiturile pregătite la Radio Impuls. Continuăm cu Drake, Bebe Rexha și Another în câteva momente.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe EMAG Fan Shop Original.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

aici la club. Nu, nu, nu, vor să trăiască după propriile reguli. Vă regăsiți în ceea ce tocmai am spus. Ei bine, citeam apropo de treaba asta că un cuplu din America a decis

fără credite din lemnul găsit pe acest teren uriaș și se pregătesc să ridice o casă, da? Nu mică le-a fost surpriza celor doi când au găsit chiar și un pârâu pe acest teren, da? Un pârâu ascuns de vegetație. Acum, un

0: Până una alta, hai să mai dăm și un play sunetului misterios care ți-ar putea aduce astăzi 400 de euro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Neror și Antonia, asta am ascultat la Radio Impuls și da, am mai spus-o, dar o mai spun. Vă doresc să aveți parte de o zi în care să simțiți că pur și simplu plutiți, dragilor, să atingeți acea stare de relaxare specifică vacanței, chiar dacă sunteți la muncă. Dacă vă întrebați cum puteți face asta, păi simplu, rămânând cu urechea pe Radio Impuls, pentru că eu zic

0: Metro și să te înscrii de sigur, iar sunetul vine chiar acum, atenție mare!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Becks 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: deocamdată hai să tragem cu urechea în programul lor.
1: Brigada de vreme.
2: Prima dată am băut la 4 ani.
3: La 4 ani? Din greșeală?
2: Da, nu n-am băut din greșeală. A venit bunicul meu, patern. El era șofer pe tir sau pe camion, ceva de genul acesta. Și de prin țările de prin care venea, aducea tot felul de băuturi. Și l-am văzut într-o seară că i-au sticlit ochii mai mult la o sticlă pe care a adus-o din nu știu ce. Au gustat, toți le-a plăcut și a doua zi mie nu mi-au oferit nimeni. Și a doua zi eu ce am zis? Uite, eu nu mă duc să-mi iau singură?
3: Și asta-i să...
2: Și asta-i așa puțin. Și m-am dus în cămară, că acolo le țineau pe toate. Am luat o gură, încetează. Nu era niciun în cămară, încetează. Așa. Și am luat o gură, mi-a plăcut. A mai trecut o oră, așa, vreo două, zic, bă, dar a fost cam bun, nu mai iau o gură. Și uite, așa, am tică, tăca, tăca, tăca, am terminat toată sticla. Așa a venit bunica mea acasă și a întrebat, i-a luat pe toți, i-a aliniat, așa, care mi-a zbăut sticla de nu știu ce era.
3: Da. Nu,
2: aia a fost când am devenit mai mare. Ăla eu nu. Eu puțin cam vestul într-un colț. Să-i ceamă petrecerea.
3: Da, uite, tu te-ai apucat de mică. Acum mă bazi din experiență dacă ar fi să ne apucăm cot la cot.
2: Da, uite, nu sunt singura. Cred că aveam vreo 6 ani când ne-am îmbătat toți trei frații cu vișine din vișinată, ne spune Raluca.
3: Bă, foarte, foarte bune erau. Alea că te furau, erau dulci, erau bune și mâncai multe așa ca pe semințe, făceai așa un...
2: Da.
3: Erau foarte bune, dar eu cred că am avut vreo 11-12 ani când m-am îmbătat prima oară. La țară, la așa? Bunica mea și cu vărmiu și, bă, se învârtea casa cu noi, nu știam ce s-a întâmplat și zic, Aline, cred că am exagerat, vorbeam cu el. Și el a dormit, nu mai răspunsese, dar am o amintire cu un prieten de ei mei care s-a îmbătat, a venit el mare macio acasă, nu știu ce i-a zis lui maică-sa și a doua zi dimineață l-a făcut frumos ovaj, l-a luat la spate cu farfeca, l-a atuns în somn.
2: Maică-sa?
3: Da, avea păi, nu-ți bagi joc de mine, vin casa mea, beat în puțin și îmi vorbești urât, l-a atuns frumos și a bătut joc de el.
2: Corespunzător. Și ce a făcut după aia?
3: Ce să facă? S-a luat cu unul cu mașina, am râs și am mers mai departe.
1: Ascultă-i și mâine dimineață.

0: să-l ascultăm cu atenție și, desigur, cu volumul la maximum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls. Te caută din nou banii la Radio Impuls. Avem 400 de euro de dat în acest moment și dacă te-ai înscris pe site-ul nostru, te poți aștepta la un apel din partea noastră în absolut orice moment. Ei bine, dragilor, deocamdată am format, iar telefonul a sunat undeva în Prahova. În direct este Cosmin, salutare!
1: Salutare, salutare!
0: Ce faci, Cosmin, la ora asta?
1: Bine, bine. Bine, momentan o cafeluță.
0: Ah, minunat, minunat. Și eu beau cafeluța în acest moment. Ce să zic, aș ciocni dacă ne-ai luat și banii.
1: Să vedem, nu știu.
0: Să vedem, nu știu. Ok, la tablă. Hai, te ascult.
1: Presupun, sunetul l-am auzit de vreo două ori doar, dar presupun că este sunetul acela pe care îl faci când inspiri pe nas mai tare.
0: Aha. Ok, adică ăsta?
1: Cred. Cred.
0: Interesant răspunsul ăsta. Îmi place. Îmi place, Cosmin. Totuși...
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Seamănă, dar nu răsare, Cosmin. Dar îți mulțumim că ai intrat în direct și că ți-ai dat cu părerea.
1: Și eu vă mulțumesc, o zi bună să aveți, la revedere.
0: Te pupăm, spor la cafeluța. Acolo mergem mai departe, în capitală. Mona e cu noi, salutare, Mona.
3: Salut.
0: Ne iei banii?
3: Să zicem că da.
0: Ținem pumnii. 400 de euro pentru un răspuns corect. Te ascultăm.
3: Ok. Păi, având în vedere că sunt la servici și că mici din mouse, aș zice că ar putea să fie un mouse care se mișcă pe birou.
0: Un mouse care se mișcă pe birou. Mona.
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: S-a încercat, dar nu s-a reușit nici astăzi.
3: Nu s-a reușit.
0: Mulțumim, da. Mona. Spor la muncă acolo. L-a dat click-uri din mouse. Dragilor, nu este momentul acela în care inspiri pe nas și nici clicul unui mouse. Ce să zic, mai căutăm, mai încercăm. După ora 13, Grig are în conturi 400 de euro pentru voi. Mult noroc la Te caută banii! It's a summer, summer.

ascultat. Fix ăsta e răspunsul meu când mi se spune să mănânc micul dejun repede, repejor și să nu mai aștept. Fix asta spun, whatever, pentru că de fiecare dată am preferat să-mi ascult organismul și nevoile în loc să fac totul ca la carte și eu cred că nu am ghicit. V-ați întrebat vreodată dacă trebuie sau nu să mâncați micul dejun în prima oră după trezire? Ei bine, specialiștii spun că nu există o regulă universală. Momentul ideal pentru a servi micul dejun diferă de la o persoană la alta și mai importantă decât ora este

0: ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

merge mult mai ușor cu voi în căști. Vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai buni și noi vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase și pentru energia trimisă la 0754222.

0: asta o să-l pun și eu din nou on air la Radio Impuls, ca să putem să-l ascultăm de cât mai multe ori, să ne antrenăm auzul fin, urechea fină. Avem 400 de euro în continuare. Când vin indiciile, cu siguranță vom anunța. Și mai mult decât atât, nu vă supărați în cazul în care nu se câștigă nici astăzi, pentru că asta doar înseamnă că potul crește. Dacă nici colegii mei nu vor da banii astăzi, mâine dimineață ne vom trezi cu 500 de euro în matinal.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

simțită cel mai bine, asta din cauza faptului că vom fi vizitați de un val de aer rece care vine din nordul Europei, astfel încât temperaturile vor scădea până la 8 grade Celsius.

0: ascultă Banii. Eu sunt Andreea Remețan, pe mâine dimineața.
1: Vacanță în doi, la munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Lăui din hârtie, două straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Vremea este schimbătoare până la începutul lunii august. Meteorologii anunță că după răcirea din această săptămână, temperaturile vor crește din nou, iar canicula va reveni în multe regiuni ale țării. Până atunci, astăzi sunt așteptate ploi și furtuni în mai multe zone, cele mai afectate fiind Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

angajați riscă amenzi între 200 și 1000 de lei. Polițiștii spun că aplică în fiecare sezon aproape 1000 de sancțiuni pentru muzica dată prea tare pe plajă. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite vânzarea și consumul băuturilor cu o concentrație de până la 5,5% alcool în timpul competițiilor sportive. Acestea vor putea fi servite doar în pahare din hârtie sau plastic. În schimb, accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate rămâne interzis. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Iașiul spune stop păcănelelor. Județul devine primul din România în care toate localitățile au decis să nu mai autorizeze săli cu aparate de jocuri de noroc. Cele existente vor dispărea treptat, pe măsură ce le expiră licențele, ultimele fiind valabile până în februarie 2027. Motorina ar putea continua să se scumpească. Analiștii avertizează că piața europeană se confruntă cu probleme de aprovizionare pe fondul stocurilor tot mai mici și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. În prezent, un litru de motorină costă între 9 lei și 39 de bani și 9 lei și 59 de bani, iar benzina între 8 lei și 69 de bani și 8 lei și 77 de bani. Prima etapă a noului sezon din Superliga s-a încheiat aseară. Corvinul Hunedoara a revenit în Liga 1 după 34 de ani și a început cu dreptul. A învins-o pe Cixereda cu 3-0. Tot aseară, Rapid a trecut cu 1-0 de Sepsi. După prima etapă, Universitatea Craiova rămâne lider, urmată de Corvinul Hunedoara și FCSB. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va proteja și angajații și STB-ul de poprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

după tenet, tenet. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

frâne. Și în general oameni, hai să nu zic nervoși, dar oameni care se grăbesc. O zi minunată, o zi perfectă de marți, 21 iulie, se vede că toată lumea este în vacanță și mi-aș dori o vacanță așa la nivel național, măcar o dată pe lună, da? O săptămână în fiecare lună din an să avem și noi un concediu bine meritat, ca să ne mai bucurăm și de liniște, așa cum ne bucurăm astăzi, ne bucurăm de soare, să vedem dacă mai târziu plouă, ce ne zic meteorologii, fiindcă avem o

da, mă pregătesc și eu pentru concediu, să mă duc la mare, să mă duc pe plajă, dar momentan mă ține. Însă astăzi trebuie să fac, să dau skip un pic la, hai să zic așa, la dietă, că n-am cum să nu profit de motivul ăsta, dar fiindcă este ziua internațională a fast food-ului, să nu mă cinstesc cu niște fast food.

0: și Fly Project cu Mico Razon. Bam, bam, bam, imediat în hitul ăsta.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

misterios este...

nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Net am găsit la știri. Meteorologii prognozează o vreme instabilă în zona municipiului București în următoarele zile, iar valorile maxime de temperatură vor scădea la 23 de grade miercuri și joi, de la 32 de grade câte vor fi astăzi. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. A fost alertă pe Marea Neagră. O explozie urmată de un incendiu s-a produs la bordul unei nave încărcate cu GPL, aflată la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost evacuat în siguranță, însă 3 marinari au fost răniți, 2 dintre ei cu arsuri. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exploziei, iar una dintre ipoteze este că nava ar fi lovit o mină marină. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Furtunile au lovit din nou Valea Prahovei. După prăpădul de duminică de la Bușteni, ploile torențiale au făcut ieri ravagii și la Cornu, Breaza și Comarnic. 3 oameni au scăpat în ultima clipă dintr-o mașină înghițită de ape, iar salvatorii au folosit un excavator pentru a recupera autoturismul. Probleme au fost și pe DN1, unde un versant s-a surpat, iar aluviunile au blocat circulația. Meteorologii avertizează că vremea severă continuă și în zilele următoare. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: scrii pe www.radioimpuls.ro. Între timp să ne întoarcem la muzică. Am Shimza, Casango, Fire Fire. Vine și Teddy Swims, Mr. Noi Roll.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: se joacă în 2, ghicim așa pe rând. Și cine ghicește pleacă acasă cu banii. O să încep cu Raluca. Este Raluca din București, este prima sunată, prima selectată de calculator pur și simplu random. Zic bună, Raluca.
1: Bună, bună.
0: Ce faci?
1: La birou.
0: La birou. Te pregătești de ședință, Aulos? Hai că nu vreau să te rețin, vreau să te întreb doar așa foarte scurt. În ce domeniu lucrezi?
1: Bancar.
0: În domeniu bancar, așadar, lucrezi la bancă, da?
1: Da.
0: Păi și în contul tău din bancă

0: foarte greu pe asfalt, pe ciment, ceva de genul.
1: Deci, este zgomotul de, cum ai zis tu, târșire,
0: de,
1: da,
0: de
1: băi,
0: târșire.
1: Păi da, normal. Un obiect da. Greu pe asfalt, zici, nu?
0: Da.
1: Așa îți sună ție, da?
0: Da.
1: Raluca, hai să vedem. Hai să vedem că am emoții. Băgăm 400 de euro în contul tău sau, sau nu? Hai să vedem. Să știi că am emoții, pe bune. Serios.
0: Și eu.
1: Ce ai nevoie de bani, nu?
0: Normal.
1: De toți 400 de euro. Nu dai nimic de din ei,
0: toți,
1: da?
0: Da.

0: și poate data viitoare cu noroc, da?
1: Da, mulțumesc.
0: Raluca intră în ședință cu fruntea sus. Mulțumim mult că ești cu noi cu Radio Impuls. Te pupăm și o zi bună să ai, da?
1: O zi bună și vouă.
0: Mergem mai departe, o să-i spunem salutare. Hai să vedem cui. Te salut, alo.
2: Salut.
0: Salutare, cine ești, de unde?
2: Radu din București.
0: Radu din București, bine, eu știam, mă făceam că nu știu Radu. Ia zi, okay. Radule, tu ce făceai la ora asta?
2: Uite, la treabă.
0: La treabă?
2: Așa, da.
0: Ce faci? Ce treabă faci azi?
2: Păi lucrez în domeniul vânzărilor, reprezentam vânzări.
0: Ok.
2: În oraș pe aici.
0: Deci toată ziua ești pe drumuri, da?
2: Exact.
0: Băi, dar nu e așa că e mișto să fii în vânzări?
2: Este.
0: Nu zic, în luna iulie, vara, în București. Că nu e trafic.
2: Vara, nu prea, nu.
0: A,
2: corect, asta îmi place cea mai frumoasă perioadă, da.
0: Radu, 400 de euro se adaugă, e comisionul tău pe ziua de astăzi.
2: Da.
0: Dacă reușești să ne vinzi sunetul, adică să ne zici ce crezi tu că reprezintă sunetul misterios al, nu pot să zic al zilei, ci deja a săptămânii, de 4 zile ne chinuim să-l ghicim și nimeni nu-l ghicește. Hai să vedem, nu, hai să auzim. Gândește-te bine, da?
2: Da. Sunetul misterios este al unei draperii trase, scârpite al unei draperii trase metalice, ceva de genul.
0: Deci o draperie pe care o tragi.
2: O draperie trase sau perdea.
0: Pe o galerie, da? Nu.
2: Pe o șină, da.
0: Pe o șină, o galerie, da?
2: Da.
0: Și interesant, deci sunetul unei draperii trase pe o șină. Băi, chiar nu m-am gândit la asta. Foarte tare, da, și dacă, de fapt, dacă stau acum să mă gândesc, seamănă. Da, chiar seamănă, să știi, chiar seamănă. 400 de euro, hai să vedem. Merg la Radu sau rămân la mine? Ai nevoie de ei, da? Ai zis concediu, nu?
2: Așa vrea, da, aș vrea să plec în concediu.
0: Unde?
2: Undeva la mare, nu știu.
0: Undeva la mare?
2: Nu m-am hotărât.
0: Măcar de benzină să-ți ajungă, dar nu!
3: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: Radule!
3: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Facem așa, da? Rămâi și tu înscris în concurs. Mulțumim că te-ai înscris, ascultă în continuare Radio Impuls. O să mai tot auzi sunetul ăsta, repet, poate cine știe, ne reîntâlnim cu tine. Așa cum ai avut noroc odată, poate a doua oară ai noroc de la baban, da? Poate se strâng și mai mulți bani, eu știu. Radu, mulțumim mult, spor acolo la drumuri,
2: eu.
0: La numai ce ai de făcut. Te salut, te pup. Dăm mai departe 400 de euro, care ce credeți? Mâine dimineață se transformă în 500 de euro, da?

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați Matache Măcelarul Oltenești, 300 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Atacul cibernetic de la Cadastru continuă să blocheze piața imobiliară. Mii de tranzacții nu pot fi finalizate, iar unii cumpărători riscă să piardă cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe dacă actele nu sunt încheiate până la 31 iulie. De la 1 august se majorează TVA-ul la 21%. Accident grav în această dimineață pe Valea Oltului, între Boița și Lazaret. O bucată de stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste un autoturism. Un bărbat de 71 de ani și-a pierdut viața în ciuda manevrelor de resuscitare. Traficul în zonă a fost complet oprit. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj de această dată pe banda 1 pe sensul Brăila-Jijila. Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă escrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de două zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu printre turiști și copii care se jucau pe nisip într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul, legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații. Dacă aveți drum spre Italia în perioada următoare, fiți atenți la zboruri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale în transportul aerian, care poate provoca întârzieri și anulări de curse. Guvernul Marii Britanii va elimina din octombrie TVA-ul de 5% din facturile la electricitate pentru gospodării. Facturile vor scădea astfel în medie cu puțin peste 50 de euro pe an. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

prin expunere prelungită la soare și alte practici considerate periculoase. Adică te duci la plajă, te-ai înnegrit, vrei să fii și mai negru, și mai negru, și mai negru. Ci că este inspirat din alte fenomene

da? Unde nu mai pui că oamenii ăștia își dau deja challenge-uri? Adică, dom'le, se filmează și se postează prin comparație cu alții. Uite, eu sunt mai bronzat decât...

0: piesă nouă. No, no, no, se aude imediat.
1: Summer's on.
2: Radio Evolve.
3: Let's go.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: că înaintea tuturor. Vin pe radio. Mâine dimineața, apropo, avem 500 de euro în brigada de vreme. Însă în dimineața asta s-a vorbit, pe lângă faptul că, ok, a fost și concursul Te caută banii, s-a vorbit un pic despre, măi, cum să zic, prima experiență din viață cu un subiect anume. Cu o chestie pe care, mod normal, trebuie să o încerci pe la 18 ani, așa, conform legii. Despre ce este vorba? Hai că nu vă mai țin așa în suspans. Despre ce este vorba? Ascultăm și noi chiar acum ce s-a auzit la prima oră în matinalul Radio Impuls.
1: Brigada de vreme.
2: Prima dată am băut la 4 ani.
3: La 4 ani? Din greșeală?
2: Da, nu, n-am băut din greșeală. A venit bunicul meu, patern. Uh-huh. El era șofer pe tir sau pe camion, ceva de genul acesta. Și de prin țările de prin care venea, aducea tot felul de băuturi. Și l-am văzut într-o seară că i-au sticlit ochii mai mult la o sticlă pe care a adus-o din nu știu ce. Uh-huh. Au gustat, toți le-a plăcut și a doua zi mie nu mi-au oferit nimeni. Și a doua zi eu ce am zis? Uite, eu nu mă duc să-mi iau singură.
3: Și asta-i să...
2: Și asta-i așa puțin. Și m-am dus în cămară, că acolo le țineau pe toate. Am luat o gură, încetează. Nu era niciun în cămară, încetează. Așa. Și am luat o gură, mi-a plăcut. Am mai trecut o oră, așa, vreo două, zic, bă, dar a fost cam bun, nu mai iau o gură. Și uite, așa, am tică, tăca, tăca, tăca, am terminat toată stica. Așa a venit bunica mea acasă și a întrebat, i-a luat pe toți, i-a aliniat, așa, care mi-a zbăut sticla de nu știu ce era.
3: Da. Nu,
2: aia a fost când am devenit mai mare. Ăla eu nu. Eu puțin ca vesel într-un colț. Să-i ceamă petreșerea.
3: Da, uite, tu te-ai apucat de mică. Acum mă bați din experiență dacă ar fi să ne apucăm cot la cot.
2: Da, uite, nu sunt singura. Cred că aveam vreo 6 ani când ne-am îmbătat toți 3 frații cu vișine din vișinată, ne spune Raluca.
3: Bă, foarte, foarte bune erau. Alea că te furau, erau dulci, erau bune și mâncai multe așa ca pe semințe, făceai
2: așa un... Da.
3: Erau foarte bune, dar eu cred că am avut vreo 11-12 ani când m-am îmbătat prima oară. La țară, la așa, bunica mea și cu vărmiu și, bă, se învârtea casa cu noi, nu știam ce s-a întâmplat și zic, Aline, cred că am exagerat, vorbeam cu el. Și el a dormit, nu mai răspunsese, dar am o amintire cu un prieten de-i mei care s-a îmbătat, a venit el mare macio acasă, nu știu ce i-a zis lui maică-sa și a doua zi dimineață l-a făcut frumos să vaj, l-a luat la spate cu farfeca, l-a atuns în somn.
2: Maică-sa?
3: Da, avea păi, nu-ți bagi joc de mine, vin casa mea, beat în puțin și îmi vorbești urât, l-a tuns frumos și a bătut joc de el, corespunzător.
2: Și ce-a făcut după aia?
3: Ce să facă? S-a luat cu unul cu mașina, am râs și am mers mai departe.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

că eu azi n-am numărat niciun ceas rău, absolut deloc, mai ales că la impus avem și ceasuri bune. Nu uitați, de la 10 cu Andreea Remețan. Mâine dimineață, în schimb, ne trezim cu Brigada de Vreme și 500 de euro în buzunar. Astăzi, marțea, este o zi în care spun magazinele online și hipermarketurile că e ziua cumpărăturilor chipzuite. Adică nimeni nu aruncă cu bani aiurea pe chestii de care n-are nevoie marțea. Așa că spor la cumpărături. Am ținut să vă zic asta, fiindcă eu de aici plec direct la cumpărături, dar am o listă atât de scurtă, trebuie să iau efectiv doar de ce e strict nevoie în casă și urați-mi succes. Să mă țin de listă, da? Hai să ne auzim mâine, da? Mijloc de săptămână, de la 13. Hits, asta este aici. Grig, te salut, ne

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

Bine te-am găsit la știri. Meteorologii prognozează o vreme instabilă în zona municipiului București în următoarele zile, iar valorile maxime de temperatură vor scădea la 23 de grade miercuri și joi, de la 32 de grade câte vor fi astăzi. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. A fost alertă pe Marea Neagră. O explozie urmată de un incendiu s-a produs la bordul unei nave încărcate cu GPL aflată la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost evacuat în siguranță, însă trei marinari au fost răniți, doi dintre ei cu arsuri. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exploziei, iar una dintre ipoteze este că nava ar fi lovit o mină marină. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Furtunile au lovit din nou Valea Prahovei. După prăpădul de duminică de la Bușteni, ploile torențiale au făcut ieri ravagii și la Cornu, Breaza și Comarnic. Trei oameni au scăpat în ultima clipă dintr-o mașină înghițită de ape, iar salvatorii au folosit un excavator pentru a recupera autoturismul. Probleme au fost și pe DN1, unde un versant s-a surpat, iar aluviunile au blocat circulația. Meteorologii avertizează că vremea severă continuă și în zilele următoare. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
1: Neptun? Venus? Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
9: The hits are on.

0: e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Only the hits you love.

amenzi între 200 și 1000 de lei. Polițiștii spun că aplică în fiecare sezon aproape 1000 de sancțiuni pentru muzica dată prea tare pe plajă. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite vânzarea și consumul băuturilor cu o concentrație de până la 5,5% alcool în timpul competițiilor sportive. Acestea vor putea fi servite doar în pahare din hârtie sau plastic. În schimb, accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate rămâne interzis. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Iașiul spune stop păcănelelor. Județul devine primul din România în care toate localitățile au decis să nu mai autorizeze săli cu aparate de jocuri de noroc. Cele existente vor dispărea treptat, pe măsură ce le expiră licențele, ultimele fiind valabile până în februarie 2027. Motorina ar putea continua să se scumpească. Analiștii avertizează că piața europeană se confruntă cu probleme de aprovizionare pe fondul stocurilor tot mai mici și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. În prezent, un litru de motorină costă între 9,39 lei de bani și 9,59 lei de bani, iar benzina între 8,69 lei de bani și 8,77 lei de bani. Prima etapă a noului sezon din Superliga s-a încheiat aseară. Corvinul Hunedoara a revenit în Liga 1 după 34 de ani și a început cu dreptul. A învins-o pe Cixereda cu 3-0. Tot aseară, Rapid a trecut cu 1-0 de Sepsi. După prima etapă, Universitatea Craiova rămâne lider, urmată de Corvinul Hunedoara și FCSB. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va proteja și angajații și STB-ul de poprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
10: I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: viață și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Meteorologii prognozează o vreme instabilă în zona municipiului București în următoarele zile, iar valorile maxime de temperatură vor scădea la 23 de grade miercuri și joi, de la 32 de grade câte vor fi astăzi. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. A fost alertă pe Marea Neagră. O explozie urmată de un incendiu s-a produs la bordul unei nave încărcate cu GPL, aflată la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost evacuat în siguranță, însă trei marinari au fost răniți, doi dintre ei cu arsuri. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exploziei, iar una dintre ipoteze este că nava ar fi lovit o mină marină. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Furtunile au lovit din nou Valea Prahovei. După prăpădul de duminică de la Bușteni, ploile torențiale au făcut ieri ravagii și la Cornu, Breaza și Comarnic. Trei oameni au scăpat în ultima clipă dintr-o mașină înghițită de ape, iar salvatorii au folosit un excavator pentru a recupera autoturismul. Probleme au fost și pe DN1, unde un versant s-a surpat, iar aluviunile au blocat circulația. Meteorologii avertizează că vremea severă continuă și în zilele următoare. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
13: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vacanță în doi. La munte
5: sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in one.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Let's get it started. Radio Impuls.

Steven in the mix.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri! Vremea este schimbătoare până la începutul lunii august. Meteorologii anunță că după răcirea din această săptămână, temperaturile vor crește din nou, iar canicula va reveni în multe regiuni ale țării. Până atunci, astăzi sunt așteptate ploi și furtuni în mai multe zone, cele mai afectate fiind Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

hârtie sau plastic. În schimb, accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate rămâne interzis. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să-și depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Iașiul spune stop păcănelelor. Județul devine primul din România în care toate localitățile au decis să nu mai autorizeze săli cu aparate de jocuri de noroc. Cele existente vor dispărea treptat, pe măsură ce le expiră licențele, ultimele fiind valabile până în februarie 2027. Motorina ar putea continua să se scumpească. Analiștii avertizează că piața europeană se confruntă cu probleme de aprovizionare pe fondul stocurilor tot mai mici și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. În prezent, un litru de motorină costă între 9 lei și 39 de bani și 9 lei și 59 de bani, iar benzina între 8 lei și 69 de bani și 8 lei și 77 de bani. Prima etapă a noului sezon din Superliga s-a încheiat aseară. Corvinul Hunedoara a revenit în Liga 1 după 34 de ani și a început cu dreptul. A învins-o pe Cixereda cu 3-0. Tot aseară, Rapid a trecut cu 1-0 de Sepsi. După prima etapă, Universitatea Craiova rămâne lider, urmată de Corvinul Hunedoara și FCSB. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va proteja și angajați

0: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
1: Radio Impuls București pe 88

Bine te-am găsit la știri. Meteorologii prognozează o vreme instabilă în zona municipiului București în următoarele zile, iar valorile maxime de temperatură vor scădea la 23 de grade miercuri și joi, de la 32 de grade câte vor fi astăzi. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. A fost alertă pe Marea Neagră. O explozie urmată de un incendiu s-a produs la bordul unei nave încărcate cu GPL, aflată la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost evacuat în siguranță, însă trei marinari au fost răniți, doi dintre ei cu arsuri. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exploziei, iar una dintre ipoteze este că nava ar fi lovit o mină marină. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Furtunile au lovit din nou Valea Prahovei. După prăpădul de duminică de la Bușteni, ploile torențiale au făcut ieri ravagii și la Cornu, Breaza și Comarnic. Trei oameni au scăpat în ultima clipă dintr-o mașină înghițită de ape, iar salvatorii au folosit un excavator pentru a recupera autoturismul. Probleme au fost și pe DN1, unde un versant s-a surpat, iar aluviunile au blocat circulația. Meteorologii avertizează că vremea severă continuă și în zilele următoare. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Atacul cibernetic de la Cadastru continuă să blocheze piața imobiliară. Mii de tranzacții nu pot fi finalizate, iar unii cumpărători riscă să piardă cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe dacă actele nu sunt încheiate până la 31 iulie. De la 1 august se majorează TVA-ul la 21%. Accident grav în această dimineață pe Valea Oltului, între Boița și Lazaret. O bucată de stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste un autoturism. Un bărbat de 71 de ani și-a pierdut viața în ciuda manevrelor de resuscitare. Traficul în zonă a fost complet oprit. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj de această dată pe banda 1 pe sensul Brăila-Jijila. Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă escrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de 2 zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu printre turiști și copii care se jucau pe nisip într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul, legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații. Dacă aveți drum spre Italia în perioada următoare, fiți atenți la zboruri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale în transportul aerian, care poate provoca întârzieri și anulări de curse. Guvernul Marii Britanii va elimina din octombrie TVA-ul de 5% din facturile la electricitate pentru gospodări. Facturile vor scădea astfel în medie cu puțin peste 50 de euro pe an. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.